0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

No. Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: na robu. Stojim na skrajni jasi pokrajine, ki je še moja in že hoče v stran v prostorja nove glasne in tišine, v neskončno noč ali v brezmejen dan. Stojim na robu luči in temine, neba in zemlje, v množici in sam, v naraščajoči optiki ostrine ločnic med ne več tu in ne še tam. Tako se prostor krati oži, veča v razsežnosti doslej neznanih mer, ko vse in nič sta sreča in nesreča in čas, ne čas, le dobrotljiv okvir za domovanje duše, ki blodeča v telo se vrača in mu vrača mir.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšpličujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Mali pa je rekla pa je šla.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro s frekvence Radia Gorenc. Petek je tukaj in to ne navaden petek, zadnji petek v mesecu maju. Ura je 6, v vaši družbi sva Gašper in Panajc. Ja, sonce je že ušlo, no zašlo pa bo ob 20:42, tako da bo sveto del petka danes dolg skoraj 15 ur in pol. Ja, tole so zdaj tisti dolgi dnevi in še nekoliko se bodo podaljšali v temle slabem mesecu do torej začetka poletja in ne samo to, da so temperature visoke, tudi novice so zanimive. No, upam, da vam jih prinesemo čim več in to dobrih in da ne bomo fehtali za kaj boljšega. Tukaj so fehtari in pa njihov super fehtar za

Ja, takole, danes ob 9 uri in 30 minut pa v našo družbo prihajajo prav posebni heroji in to so implaninci, fanti in dekleta, ki imajo nekaj morda težav pri gibanju pa pri dojemanju, ampak verjemite mi, uspelo jim je prehoditi od 25 pa tja do 30 km na dan, 319 km vse skupaj na kaminu Portugeš oziroma na portugalskem kaminu. In ti heroji danes prihajajo tudi v našo družbo. No, tako da bomo ostali pa res čisto povsem brez izgovorov, zakaj morda ne bi to storili tudi mi, kako je bilo na poti vse od Porta pa do Santiago de Compostela, kamor so prispeli 21. maja. No, to slišimo danes ob 9. uri in 30 minut. Podali se bomo tudi v Mengeš, kjer danes praznujejo svoj občinski praznik in sedaj le nam bodo zapeli Avsiniki. Slovenija, odkot lepote tvoje.

0: Oglasi.
1: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
2: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: Nekdo, oziroma Žan Serčič, je bil tole, sedaj lepa, poglejmo še v nebo, 20 minut je če šesto, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa tja do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bo nekaj več koprenaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature od 7 pa tja do 13 bomo namerili, čez dan vse do 30, v nedeljo pa bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, popovdne pa niso izključene niti plohe oziroma tudi nevihte. Poglejmo še na ceste, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Mariboru. Gre seveda za odsek v delovni zapori, zato je zaprt tudi vozni pas in nastajajo zastoji. Seveda, drugače pa Štajerska avtocesta bo danes ponoči, promet bo potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru in sicer od 18. ure in 30 minut pa do 4. ure in 30 minut med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno med 21. in 4. uro 30 minut, edino da bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Cesta Lipnica Kropa Rudno pa bo med Podblico in Lajšami zaprta še do 15. junija. Drugače pa, če se slučajno odpravljate v Avstrijo, načrtovana je zapora Brenerskega koridorja in sicer jutri zaradi demonstracij na avtocesti, možno zastojev seveda tudi na širšem območju, se veste kako pomemben je Brener. Kakorkoli, srečno in previdno na poti.
1: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
3: Velik.
1: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
2: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
4: Dobro jutro.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
1: Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
1: Ekoart, lesena gradnja DOO,
3: zaključna gradbena dela Anže Jurišič,
1: trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
3: poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
1: in turistična kmetija Bla.
2: Župan občine Mengeš, Bogo Ropotar, voščil sem občankam in občanom ob občinskem prazniku.
4: Da se želim, da bi tudi ta praznik občine Mengeš, letošnji praznik, bil praznik povezanosti. Da nas ne povezuje samo ta praznik, ampak tudi druženje v prihodnje. Naj bo to praznik ponos in veselje vseh nas. Nas naj spremlja misel, da smo največje bogatstvo v občini Mengeš ljudje, ki znamo razumeti raznolikost, pa kljub temu ostajamo povezani.
0: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše.
2: Dan občine Mengeš so podprli
3: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
3: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
3: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
3: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
3: in Dober krožnik Mengeš.
5: Dobro jutro! Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: oglasi.
1: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da slesim. Ja, kva pa zbajte na redu?
2: Ja, kva, v tem beri omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. So ma zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zvon kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zvon zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
1: O, to pa bom, a imajo bukvo tudi?
2: Se sem videl, da sti mobil bukova.
3: Bovnova terapija Stela, terapija za male in velike.
4: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo miritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
3: Bovnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
5: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. Jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
6: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kranj d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kranj.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, Joker Out so bili v naši družbi, Jan in Kris sta se zbujala ob odsevih sonca skupaj z našo Uršo in Joker Out so v prvo desetletje za uverturo nekako proslavili z novo skladbo, ki so jo poimenovali tudi himna poletja, naslov pa nosi kot prerečeno odsevi sonca. Kot pravijo, z njo v vesolje pošiljajo manifestacijo za srečnejše življenje. Pesem je navdihnilo splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med člani skupine ter njihovimi prijatelji. In Kris nam je povedal, kako je skladba pravzaprav nastala.
2: Se mi zdi, da vsi prepoznamo, da se nahajamo v nekih takih čudnih časih trenutno in da rabimo nekaj narediti, da se zoprstavimo tem slabim občutkom, ki nas obkrožajo, tako da smo v en drugem prepoznali, da bi lahko bili te odsevi sonca, ki propagirajo to dobro energijo in svetlejši jutri, tako da smo naredili to, oziroma smo to uglasbili in upamo, da smo tudi malo predali to na naše poslušalce s tem.
1: Dejmo majčkan jo slišati, da si boste predstavljali, kaj Kris misle s tem. In malo retro zveni vse skupaj, kaj praviš, Jan?
3: Nekak je ratel tako, da s tem, ko smo želeli predati sporočilo te pozitive, ne, da če si sonce, boš sonce tudi dobil nazaj, nekak je to sporočilo posledično prineslo tudi nekak bolj prvinski Joker Out zvok, ki pač temelji na nekem optimizmu, energičnosti, tako da ni bilo, da smo mi namerno hoteli narediti komad, ki bo zvenel kot mi, pa tudi kot mi pred 10 leti, ne. Mislim, da tudi ni temu tako, da je pač vse en bolj dodelano in moderno, ker smo pač tudi boljši glasbeniki zdaj, ampak je pa nekak komad tak, kot nas ljudje poznajo že od nekdaj, ja.
1: No in video spot ima že skoraj 30 tisoč ogledov in to pa ste v 24 urah. Kako je video spot nastajal, pa slišimo v nadaljevanju. Sedaj lepa na frekvencah Gorenca. Odsevi sonca in pa Joker Out za dobro jutro.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Koalicijske stranke so potrdile ministerske kandidate. Stranki SDS je pripadlo 7 resorjev, strankam NSI, SLS in Fokus 5, demokratom pa so pripadli 3. Med kandidati je 5 žensk, po vložitvi liste ministerskih kandidatov pa bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Poglejmo na tuje. Na železniški postaji v kraju Winterhur, severovzhodno od Ciriha, je moški z nožem poškodoval 3 ljudi, je sporočila ciriška regionalna policija. 31-letnega osumljenca so že aretirali, švicarske oblasti pa so napad označile za teroristično dejanje. Nazaj domov. Občina Cerklje se je lotila ureditve več cest. Načrtovana dela je izbrani izvajalec začel izvajati na odseku med Trato in nogometnim centrom Velesovo ter med Vašco in letališčem. Promet zdaj tam že poteka po novem asfaltu, predvidena pa so še na povezavah Krvavška cesta Grad, Štefanja Gora, Spodnja postaja, Žičnice Krvavec, Cerklje, Velesovo, Velesovo Trata in Volke Zgornji Brnik. Kriza na Bližnjem vzhodu vpliva tudi na blejski turizem, kjer beležijo manjše število gostov iz Azije. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, pa je ob tem povedal.
2: Lahko rečem, da smo na Bledu, saj za Bled govorim, pa tudi za širšo okolico Julijski grap, lahko krmirni. Dejansko se posod kaže, da se bo letos Evropa preselila v Evropo, kar nas veseli. Tem tednu smo dobili tudi z Evropske komisije sporočilo, da so zaloge goril zadostne, tako da na tem področju ne bi smelo biti panike. Se bo pa sigurno, bom rekel, nekoliko spremenili te tokovi. Overseas, če tukaj govorimo predvsem o daljem vzhodu, Japonska, Južna Koreja, Kitajska in pa Tajvan, tudi Singapur, ki so bil v lanskem letu, bom rekel, trgi z izredno rastjo. V letošnjem letu verjetno tega ne moramo pričakovati, vsekakor pa lahko pričakujemo goste iz Severne Amerike, predvsem Kanada se nam odpira, Južna Amerika prihaja v bistvu zelo v Evropo tudi na Bled v zadnjih letih.

0: Mariboru. Gre za delovno zaporo, zaprt je vozni pas. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. 7:03 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, včeraj smo se prebujali na frekvencah Radija Gorenc skupaj s Krisom in Janom iz skupine Joker Out in premierno smo lahko slišali njihovo najnovejšo uspešnico. In peterica je za skladbo posnela tudi barvit sončen videospot. Je tako, Kris?
2: Posneli smo ga skoraj z dan na jutar, ampak je v bistvu se ekipa, ki stoji za tem, ful pozrodila in so nas postavili tako v te kajene lutkice, v eno tako hišo za lutke in vsak nekako živi svoje življenje.

0: En je tam noter in je kar kaotično, na neki točki je tudi naš basist Nace Riba. Zelo zabaven videospot in kot zanimivost lahko povem, da je to prvi videospot v celi naši karieri, za katerega nismo imeli niti enega popravka, preden smo ga dali naprej od sebe.
1: In tak fletam poletanje ima skoraj 30 tisoč ogledov v 24 urah. Začetek poletja bo za Joker Aute zelo poseben, kaj ti pripravljajo pravi karneval. Jan, a bo to največji koncert?
2: To bo definitivno naš največji koncert, ja. Do zdaj smo zato šteli našo dvorano Stožice leta 2023, ki sprejme, mislim, da tam neki 12 tisoč približno ljudi. Zdaj, Kardeljeva ploščad ni zelo prostorsko omejena, tako da lahko sprejme tudi 20 tisoč ljudi.
1: In na karneval prihaja tudi finska megazvezda oziroma megazveznik Karija in Kristjan. Tole bo nekaj posebnega.
0: Ker pa si res želimo, da bo to nekaj posebnega. Oder bo več kot 60 metrov širok, pa visok bo tudi čez 20 metrov in pač tok velikega odra v Sloveniji sploh še videli nismo. Tako da se v bistvu zelo veselimo, da smo mi lahko uniki to postavimo in da ga pač izoblikujemo v podobi, kot smo si mi zaželeli. Tako da definitivno komi čakam, da bomo imeli že en dan prej na generalki, da bom lahko stal na odru, pa da se bom dejansko zavedel te megalomanskosti tega celega nekako konstrukcije.
2: Ja, mi smo tako kot mojster Miha, veš, ljudje malo dvomijo, a bo ratel, ampak mi rečemo, bomo zmogli, bomo, ja.
3: Bomo. To je to.
1: Ja, upam, da je res mojster Miha, da ne bo, a je to, ampak ne, sej ne bo, brez skrbi. Gremo zdaj le vsi na karneval z evrovizijsko skladbo Carpe Diem. Užite trenutek, užite tale petek. 10 minut je čez sedmo.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike. Za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastja iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
2: Montaža Posavec. Trok Posavec SPI zmenjša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnive.montaza-posavec.si.
3: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
4: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukelj vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
8: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
9: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
10: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
11: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
12: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
13: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
14: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS Čibašek iz Komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje Arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje in odvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelino kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole je ta najbolj mizarstvo, je Tišler ali Tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Kaj Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mizarstvo.
5: Ja, v katerem pa?
4: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Večje količine pa prej poklič.
6: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: Z vami prvi glas Gorinske, to je Petrovski.
1: Prvi glas Gorinske, ja, prihaja na valove Radia Gorinc. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Danes bomo jemali črko V.
0: B.
1: V.
0: B, B.
1: V.
0: B, B, B.
1: V.
0: B, B. B, B.
1: Lahko bi imeli urice, ja, ti, slovnične urice. Lej, ja, Kolman je že čist zainteresiran.
2: A, slovnica.
1: Sorry,
2: minute za slovenski jezik.
1: Zobaš slovenski jezik, ja?
2: Ja, lahko.
3: Minute za slovenski jezik.
1: Ogrožena vrsta, ba je zdaj.
2: Ja.
1: Kva bomo zelo redki, ki ga še znamo.
2: Res je, res je.
1: Tako da se potrudim. Kaj pa, če mi eno idejo imam?
0: Ja.
1: Kaj pa, če bi mi enkrat poskusili govoriti v Peškari samo zborno slovenščino?
0: Na ušvo.
2: Ne.
0: Ne, na ušvo.
2: Ne, jaz...
1: Ja, gremo probat,
2: ne, ne, jaz sem drugo idejo, da bi tole našo oddajo ime spremenili v minute za gorenski jezik.
0: Ja, minute, ja.
1: Ja, to imaš lahko
2: minute za gorenski jezik.
1: Ja, to imaš lahko rubriko, zele.
2: Tako bo,
1: minute za gorenski jezik.
0: Vire se kleze. Jaz vam pa sem to bojim, da kašel lahko pusti katastrofalne posledice. Katastrofalne posledice lahko pusti.
1: Kašne.
2: Sploh pa je kašla.
0: Si še skrivaš v tuju mar.
1: Ja, to je pa problematično. To da rajš, ne?
0: In rekel, kolega Peška, vprosti, jaz sem spal s tvojo. Sem ko res spal, jaz to je cel ono štud očica nisem zapal.
1: Ja, vidiš, kaj pa viš, kaj je bilo.
0: Pri nam na vas, ta zmanjka kofeta, greš do sosede, se po štirih vrneš, pijem pa skilo cukra.
4: Cijele noći vozimo se ja i stari taksi.
2: A Tržič, imate taksi?
0: Malo, mamo.
1: Are?
2: Imate taksi?
0: Ne. Jem bosanc.
1: Are, vozi.
2: Are, res? A samo on ga?
1: Poma pa dosti šefta.
2: Če samo dan.
0: Ja.
2: Ampak šefta ga pa nima, ali veš, če je dan, ne?
1: Ja.
2: No, glavno.
1: Sem bi šla posod peške.
2: Ana Nuna se belava s taksijem, ne?
1: Kva Nuna?
2: Ta šofer jo nekem čudem opazuje.
1: A.
2: Nuna, veš, doj Nuna.
1: Vem, doj Nuna.
2: Sestre,
1: Marije, častna sestra.
2: Pomočnice, recimo.
1: Častna sestra, se reče.
2: No, pa pa Nuna ga gleda, pa prav, aj, kaj narobe, sin moj. Pa pa ta taksist. Vedno sem fantaziral, da bi me kdaj poljubila Nuna.
1: Aha.
2: Pa pa Nuna prav tukle, a ne? Ja, prav, samo če ste samski in katoliške vere.
1: Mm.
2: On reče, da je, a ne? In ona mu da dolg in srasten poljub. Čudeno, ne tole, Nuna?
1: Koliko cajta si už ti vzel za ta vid? Daj
2: ti pa pa šofer začne vekat.
1: Daj že povaj, badala.
2: Pa Nuna vpraša, za ko pa jokaš, ne? Prav, ej, zlagal sem se, poročen sem, pa žit sem.
1: Oh.
2: Za ta jo, veš, vero
1: ja.
2: Pa to, ja.
1: In?
2: No, pa Nuna prav, v redu je, ne sekiraj se, v resnici sem Franc, sem pa na poti na zabavo s kostumi.
0: Ja,
1: oh, bravo. Dobro, je, lej, pač.
0: A to veste, da preden se je golob od prejšnje žene ločil? Moj rekla ti na, dragi moj Robert, nisem ljubosumna sam, kva te ima žena za klicah, sva mi dva skup.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, tako je.
0: Lej, muha cece povzroča spalno bolezen.
2: Če, to je kjer ga klico, zdaj tole nisem.
0: Se ni važno. Komarja povzročajo, prenašajo malarijo.
1: Ja.
0: Ajc.
1: Ja.
0: Pa povzročajo govnače.
2: Čakaj, zdaj malarijo, ko prenašajo?
1: Malarijo.
0: Malarijo.
2: Ja, so mi so da jupola, veš.
1: Se pa zdaj moje zimske obloge poslavljajo.
0: Ja.
2: Aha.
1: Ja, zdaj imam spomladanske zvitke.
0: Ja, ja, fajn.
1: Tako da to imam zdaj.
0: V glavnem, jaz sem danes že dobil nakazano penzijo.
1: Daj, nekaj.
0: Ja, sem šel na tržnico.
1: 29.
0: Sem kupil kilo češen v prozorno plastično vreščko. Ne crkne od fušije.
1: Oh!
2: Ja.
1: Jaz v osu...
2: Jaz v osu pa marihuano sadil.
0: Ja. Ja.
1: Hore.
2: Na mest češnje.
1: Ja, lej.
0: Maja, imaš super prstan, ja veš, ima ga je ljubim skupu. Kaj pa bunda prav, taj pa očefa, kaj pa otrok od soseda. Kaj pa imaš tale plov oko prav, to je pod moža.
2: A ja.
0: Kakšna je pa razlika med župnikom pa upokojencem?
1: A.
0: Če župnik skoči čez plot, je to greh. Če pa upokojenc skoči čez plot, je pa to čudež.
2: Aha. Ja, ja. Ne, sem pa zdaj se nekaj spomnil, ne. Pa če mi do nas spoh ne bi nič govoril, pa naj Brez veze, lej, naj od včeraj pogrejo.
0: No, to je pa tudi.
1: Pogrejo.
2: Lovi
1: pa do umetni inteligenci, da bi naše glasove sproducirala. Ja. Miš, da bi to šlo?
2: Ja. Zdaj sem danč gledal tale Nova 24 televizija, aj ga ima vreme tako narediti.
0: Kot, jo, ja.
2: Jaz sem mislil, ta prva ženska, da je izbuhina, aj ga zdaj sem pa pogrunil to, da mora biti le nek, tako aj že tistle, Esperanto ali kvazena država.
1: Ja, no, res?
2: Ja.
1: A čudan govori?
2: Ja, sem
0: tudi. Drgač pa pravi, da je AIDS. Bolezen muško ljubičo.
2: Bejš.
0: Ja. Ja. Zdravilo je pa to, da piješ 14 dni šipkov čaj. Pa ta zrase trne v kolori. Te je sigurno na obe nežgal.
1: Ba, trne v kolori.
0: Nad parne, ta pora morandi, ja, pravo, moram ti takoj povedati, da sem vegan, pa pravo nazaj krasnem, ker moja ta mala ima pokus, po ki sem vzel.
1: Jezus, marečka.
0: Ja. Ne sovražite ponedeljko, bodite profesionalce, pa sovražite vse delo dni v dnevni.
1: Tako, citira.
2: No, zdaj takole povedal, ne vidim, mene skos malo, takole se podajate, ker mi imamo posebno bolanco v Begnah.
0: Ja, ja.
2: In se v tej bolanci se sestala zdravniška komisija za odpust pacijenta iz bolance, a ne?
1: Ja.
2: Seveda je vedno eno vprašanje na koncu, to ste vedeli, a ne?
0: Ja, ja.
2: Na kje jaz ne vem, ker nisem bil še tam.
0: Ja.
2: V glavnem in ga vprašajo, kje živijo ribe.
0: Ja.
2: Prav v reki, prav jaka pa v vece školki, prav ne, tam pa ne.
1: Ne.
2: In komisija sklepčno sklene, da gre pacijent lahko domov, da je vse v redu, ne? Ti pore pa vam pakirati stole v sobo, pa gor pa dol, pa kamarad ga pa vpraša, pa prav ti. Zakaj pa se zlagal, zakaj pa se rekel, da v vece školki ni rib, ne? Se je vsak dan tam lovila, ne?
1: Ja.
2: Prav, kva, mi že sem neumen, da bom najboljšo lokacijo izdal.
1: Sam res, ne?
0: Zaključna misel je moja.
1: A, dej.
0: Edina stvar, ki se jo bom zaželel letos 31. decembra, je, da bom 1. januarja najdel ta pravo bajto za dan prijatelj.
1: A, vidiš.
2: Ja. A ja?
0: Fajn se imajte, se vidimo v ponedeljek.
1: Lep petek in vikend.
0: Čau, čau.
5: Keep going.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
6: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čiba še kde uvo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čiba še komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš. In poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
7: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
8: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-bečaj.si.
9: A tole ta najbolj mizarstvo je Tišler ali Tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mizarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen? Sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Večje količine pa prej poklič.
10: Mesarstvo Tišler. Podbrezje in Naklo.
11: Kdor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, daj s prsti tles

0: 20 minut še manjka do 8. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in pa tudi čez vikend. Ja, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature tja do 29. Jutri pa bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj več koprenaste oblačnosti, zjutraj še sveže od 7 pa tja do 13, čez dan pa kar do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe lahko tudi nekoliko zagrmi. Jutranja prometna konica je tukaj, zastoji so seveda že predvsem proti Ljubljani, pa tudi na ostalih cestah, ki vodijo v mestna središča. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tam in tudi na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Tako da srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
1: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-55-0. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. JermanGroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
9: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
0: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
0: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
0: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
0: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
0: in Dober krožnik Mengeš.
2: Župan občine Mengeš, Bogo Ropotar, vošči vsem občankam in občanom ob občinskem prazniku.
3: Da se želim, da bi tudi ta praznik občine Mengeš, letošnji praznik, bil praznik povezanosti. Da nas ne povezuje samo ta praznik, ampak tudi druženje v prihodnje. Naj bo to praznik ponos in veselje vseh nas. Nas naj spremlja misel, da smo največje bogatstvo v občini Mengeš ljudje, ki znamo razumeti raznolikost, pa kljub temu ostajamo povezani.
0: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše. Dan občine Mengeš so podprli
2: Avtonega Kos, William Kos,
0: Kovino pasarstvo Anže Dolinšek in Bovnova terapija Stela,
2: AK0 gradbeništvo, zaključna gradbena dela Andraž Korošec,
0: Čistilnica in pralnica Pingvin,
2: German Group, vaš partner za nepremičnine in vozila,
0: Timberio, DOO,
2: RP Kreativ, Rok Prebil
0: in Avtošola Retos, za vse kategorije. Radio Gorenc. Le najboljše za vas.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijakinje in dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. Poglejmo na tuje. Ameriški finančni minister Scott Bessnett je Omanu v sinoči zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Predsednik Trump je že v sredo grozil, da bo razstrelil Oman, če bo ta sodeloval z Iranom pri pristojbinah, vendar hitro dodal, da se Oman zaveda, da tega ne sme početi in da bo vse v redu. Nazaj domov. Naselje Krivčevo v občini Kamnik je bilo med poplavami eno najbolj prizadetih naselij v občini. Za sanacijo mostu, ki povezuje Krivčevo in Kranjski Rak, razpis za izbor izvajalca gradbenih del je potekal aprila, se je prijavil en sam ponudnik s ponudbo, ki močno presega ocenjeno vrednost projekta. Usmeritve ministrstva so bile, da se ponudba zaradi visokega odstopanja od ocenjene vrednosti zavrne in javno naročilo ponovi, zato so razpis razveljavili. Kot je povedal kamniški župan Matej Slapar, verjame, da se bo ob ponovljenem razpisu zanimanje povečalo. Podpis pogodbe oziroma izvedba del se predvideva še v letošnjem letu. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij, in sicer od 12. do 19. Več pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
2: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, ker na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne? Seveda upamo, da se bodo potem nadaljali.

kar precej gost promet z občasnimi zastoji tudi na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Predmet na štajerski avtocesti ovira promet med Blagovico in Podmiljem v smeri proti Celju. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Še danes pa poteka košnja, in sicer na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Tako je, 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo gorenskim policistkam in policistom. Elvis Fajkovič, dobro jutro.
1: Dobro jutro. V dnevniku dogodkov gorenskega OKC-ja so policisti v preteklem dnevu na področju prometnih zadev obeležili 9 prometnih nesreč, v katerih sta bile 2 osebi lažje, ena pa huje telesno poškodovane. Zaradi kršitev javnega reda so posredovali 11-krat na javnem kraju in 3-krat v zasebnem prostoru. Z področja kriminalitete so obeležili kaznivo dejanje povzročitve lažje telesne poškodbe, vlom, ruparsko tatvino in kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V različnih dogodkih so obeležili še padec več oseb, vendar hujših posledic ni bilo. To bi bilo vse iz OKC policijske uprave Kran. Vam in vašim poslušalcem pa želimo lep, predvsem varen dan.
0: No pa tudi miren vikend s frekvenc Radia Gorenc.

0: Mama, te korenice pržgi, pa kavo prestavi.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: soglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Karsija.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si
7: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij, od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
10: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
11: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
12: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
13: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
14: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
15: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Sedaj pa gremo v Tacen, kjer se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovan visoko tudi naša ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali Eva Alina Hočevar, Leja Novak, Alja Kozorog, pa kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, pa tudi Žiga Lin Hočevar. In Žiga ma kar precej pestre dneve. Poleg svetovnega prvenstva oziroma svetovnega pokala ga namreč čaka tudi matura.
3: V bistvu bi sam rad pokazal v teh 90 oziroma 20 sekundah oziroma 180 sekundah, kakorkoli bom dobil priložnosti, da res pokažem to, kar sem delil celo zimo, ker vse počutim pripravljenega, na treningih dobro veslam, sem zavesten, res nekatere stvari pelem tako kot nikoli prej in ja, zdaj je namen, da pač pokažem to, kar smo zgradili čez zimo, pač sveda, pritiske in se tudi to pač čutim. Tudi zdaj s šolo in maturo, v soboto bom imel maturo, jutri od 28 sem v šoli, 11.30 računam, da bom zapustil šolo in da pol sem približen uro pa pol pretekmo ali pa eno uro pretekmo v Tacnu in ja, pač mogel sem prilagoditi svoje ogrevanje in pač pripravo na tekmo, kar upam, da se sicer ne bo poznal na končnem stopičku.
2: Ja, vsi držimo pesti, da mu uspe tako, kot si je zamislil. No, pa da bo nekoliko, še nekoliko težje, lahko rečemo, prihaja tudi polna luna. Sedaj tudi na frekvence Radia Gorenc Firbci so tole.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je že opravila prve treninge v kompletni postavi. Reprezentanci sta se kot zadnja po vseh klubskih obveznostih v Aziji pridružila Janko Zamernik in Rok Možic. Skupaj s selektorjem Fabijem Solijem se nosilca slovenske igre že veselita prvih preizkušenj v elitni Ligi narodov. In Janko Zamernik je o pripravah reprezentance povedal tole.
2: Liga narodov je v bistvu pred vrati. Mislim pa, da za nas eno obdobje, v katerem iščemo zdaj predvsem naš performance, naše dobre igre, mislim, da je to nekako tudi cilj Lige narodov. Seveda vsi vemo, da v zadju je pomembno za, za našo pozicijo na svetovnem rankingu, na lestvici in vemo, da je treba resno pristopiti stvari, tako da definitivno bo nekako to v ospredju. Je pa res, da je treba iti zelo korak po koraku. Mi smo bili kompletni od začetka, malinkost različno smo se priključili in odkot treba tudi vse skupaj vzeti. Imeti mogoče na začetku malenkost bolj fokus na naši igri in potem naprej razmišljati o rezultatih.
1: No in Rok Možic je o ciljih za Ligo narodov nekako strnil misli takole.
3: Probamo iti tekmo po tekmo, zagotovo nas čakajo težki nasprotniki, vsako leto vemo, da je Liga narodov, ne glede na to, da so ekipe mogoče malo spremenjene, zelo težko tekmovanje že zaradi potovanja in štirih tekem v petih dneh, tako da res, tako sem rekel, tekmo po tekmo je pa ta prvi cilj zagotovo Final 8, tako kot lani, da bi se vrstili na Kitajsko, potem pa smo videli, da se tam lahko zgodi marsikaj, lani smo premagali olimpijske prvake Francoze, v eni zelo zanimivi tekmi, potem pa smo bili zelo blizu, evropske medalje, tako sem rekel, že eno leto prej, tudi lani. Zgubili s 3-1 proti Italijanom in Brazilcu, ki sta dve, eni izmed najmočnejših reprezentanc na svetu. Tako da, tako sem rekel, dajmo iti korak po korak, ampak prvi cilj je zagotovo Final 8 na Kitajskem.
1: No in prvo pripravljalno tekmo proti Srbiji bodo naši odigrali v nedeljo v Tivoliju, drugo pa dan kasneje v Stožicah, v sklopu projekta Botrstva v športu, na kateri bo kapetan Tine Urna odgostil tudi tekmo Zvest. Sprav posebno, dobrodelno noto. In seveda, bomo držali pesti, da naši zmagajo in tudi, da se zbere čim več dobrodelnih sredstev. Dvigamo zastave v ponos.

0: Espresso macchiato.
1: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
2: Ja, zaenkrat na cestah kar precej mirno, vsaj na gorenjskih cestah, nekoliko drugače je na štajerski avtocesti, kjer je zastoj med Domžalami in Ljubljanom, dolg je približno 4 km in 400 metrov, pot pa se podaljša za 3 minute. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do polnoči. Drugače pa na gorenjski avtocesti poteka košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Tako da srečno in previdno na slovenskih cestah. Kot kaže, bo danes bolj kot ne jasno, najvišje dnevne temperature pa od 25 pa do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature od 7 pa tja do 13, čez dan se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija. Nedelja pa bo sprva precej jasna, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost. Popovdne predvsem v notranjosti Slovenije pričakujemo tako krajevne plohe, kot tudi nevihte. In poglejmo, kakšno je trenutno vreme na Gorenjskem. Na Krederici je pretežno jasno, 4 stopinje nad ničlo. Obe gorenjski letališči, takole Brnik pretežno jasno 18 in prav tako v Lescah, v Ratečah jasno 15, na Voglu pa pretežno jasno in okrogla desetica.

0: SOS.
1: Oglasi.
0: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
4: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila. Pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
5: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pripravljeni na popolno trato kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
6: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
3: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
6: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
4: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.

0: Rož,
1: Tržič,
2: mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo pripeljali tale teden in tudi mesec maj že skoraj do konca, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, tudi že v juniju, pa nam zaupa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič, Kaja, živjo.
3: Lepo pozdravljeni.
0: Povej, kaj nas čaka?
3: Danes ste ob 19.30 uri vabljeni na slavnostni koncert ob 30-letnici kulturnega društva svetega Janeza Krstnika. Koncert se bo odvijal na skednju v Kovorju, dogodek je brezplačen, bo pa kulturno društvo veselo prostovoljnih prispevkov.
0: Je pa pred nami miren vikend, ampak to še ne pomeni, da bomo v juniju kaj preveč počitniški.
3: Kljub temu, da je pred nami bolj miren vikend, vas želimo povabiti na gasilsko veselico v Križe, ki bo naslednjo soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri. Za dobro glasbo bodo poskrbeli Modrijani, PGD Križe pa vas bodo razvajali s hrano in pijačo. Prav tako boste svojo srečo lahko preizkusili na srečelovu. Vsi, ki ste željni dogodivščin in poučnega časa preživetega v naravi, pa vas vabimo na vodene oglede s turističnimi vodniki po Tržiču in okolici. Več informacij lahko dobite na spletni strani Vizit Tržič ali pa na info.tpic.tržič.
0: Dogovorjeno, ampak v sredini junija pa prihaja Hrasto memorial, prihajajo Kingstoni, upam, da bomo odprli tudi takrat Gorenjsko plažo.
3: Vse to se bo zgodilo 12. junija, ko za vas pripravljamo koncert ob 21. uri, tako kot se rekel, Kingstoni, rock and band, otvoritev kopalne sezone, čaka nas izjemen vikend, za zaključek tega vikenda pa še 14. juni ob 9. uri bo na Ljubelju Hrastov memorial, ki ga organizira Avtomoto društvo Tržič. Lep vikend, dragi poslušalci, in dobrodošlo poletje.
0: Skoraj že, skoraj.
3: Skoraj.
0: Hvala ti,
3: lepo
0: Kaja,
3: godine,
0: se vidimo. Čau.
3: Čau.
1: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Organi stranke Fokus, tako izvršilni odbor kot svet stranke, so za ministersko kandidatko potrdili Moniko Kirbiš-Rojs. Vodila bo resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kirbiš-Rojs je bila na tem ministerstvu že trikrat tudi državna sekretarka, zato, kot je povedala, pogajanja niso bila zahtevna. Poglejmo na tuje. Dunajsko sodišče je zaradi načrtovanja napada na koncertu Taylor Swift na 15 let zapora obsodilo 21-letnega avstrijskega državljana Berana A. Sodišče je na 12 let obsodilo tudi drugega člana teroristične celice Arda K., vendar ne zaradi poskusa napada na koncertu, ampak zaradi načrtovanih napadov na Bližnjem vzhodu. Nazaj domov. Občina Cerklje se je lotila ureditve več cest. Od Cerkl proti Češnjevku v teh dneh poteka širitev bankin, namenjena povečanju površine za kolesarje. Nadaljevala se bo v smeri že omenjenih vasi Trata in Velesovo. Med Cerkljami in Dvorjami pa so stekla dela za izgradnjo pločnika in druge komunalne infrastrukture, kar vključuje ureditev odvodnavanja, obnovo dela vodovoda in cestne razsvetljave. Po besedah župana Franca Čebulja bodo na podlagi soglasi lastnikov odstranjene tudi sedanje obcestne ograje in v zaključku projekta nadomeščene z novimi. Občina Gorje že šesto leto zapored prireja dobrodelno kolesarsko avanturo od Gori do Ankarana. Na pot se bodo odpravili v soboto 20. junija, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Letos kolesarimo za Luka, da mu pomagamo pri fizioterapijah in ortopedskih pripomočkih, da mu pokažemo, da v tej zgodbi ni sam, da smo ob njem ljudje, ki verjamemo vanj in mu želimo olajšati pot življenja. Dogodek se bo začel 20. junija ob 7. uri zjutraj pred občino Gorje. Pred štartom nas bo nagovoril človek, ki ga v Gorjah ne cenimo samo zaradi medalj, ampak predvsem zaradi njegove srčnosti. Olimpij, svetovni prvak, športni junak in človek z velikim srcem Jakov Fak.
1: Vsi, ki želite podpreti Luka, lahko donacijo nakažete na transakcijski račun Društva distrofikov Slovenije.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija, drugače pa je gost promet z občasnimi zastoji že na cesti Lesce Bled. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaprta od petka, torej od danes od 12. ure, pa do nedelje, do polnoči. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ponos preteklosti.
2: Moč sedanjosti.
1: Dan občine Mengeš.
0: Dan občine Mengeš so podprli
2: Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
1: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
2: Ekoart, lesena gradnja DOO,
1: zaključna gradbena dela Anže Jurišič,
2: trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
1: poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
2: in turistična kmetija Blan.
0: Župan občine Mengeš, Bogo Ropotar, voščil sem občankam in občanom ob občinskem prazniku.
3: Da se želim, da bi tudi ta praznik občine Mengeš, letošnji praznik, bil praznik povezanosti. Da nas ne povezuje samo ta praznik, ampak tudi druženje v prihodnje. Naj bo to praznik ponos in veselje vseh nas. Nas naj spremlja misel, da smo največje bogatstvo v občini Mengeš ljudje, ki znamo razumeti raznolikost, pa kljub temu ostajamo povezani.
1: Mengeš povezuje.
2: Mengeš praznuje.
1: Vse najboljše.
0: Dan občine Mengeš so podprli
1: Zaletel, DOO,
0: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
1: Akrol, Tomaž Kosec,
0: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
1: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
0: Prevozi Slapar DOO,
1: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
0: Servis glasbil Tomaž Šinko
1: in Dober krožnik Mengeš.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu danes lahko preberete o tem, kako ponovim na bolniško, pa o 8 zlatih priznanjih za inovacije. Pišejo tudi o tem, kje so končali stari železniški pragovi, da bodo v Kranju zgradili nov vrtec ter na Bledu oživili Rikljevo dediščino. Kranjska Gora med tem gosti tenisače, pišejo pa tudi o tem, kako učinkovita so bila lani sodišča.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
2: Ojoj, Karel, sej sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
3: Jakva, v tem beri o mingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. So vas zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zv kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zv zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
2: O, to pa bom. A imajo bukvo tudi?
3: Se sem videl, da sti mobil bukova.
4: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: 20 minut je čez 9, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature vse tja do 29. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo že nekaj več koprinaste oblačnosti. Zjutraj še sveže, od 7 pa tja do 13 stopinj Celzija, čez dan pa na to do 30. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo tudi v nedeljo nastajala kopasta oblačnost, popovdne pa predvsem v notranjosti Slovenije pričakujemo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. No, ampak v našem studiu je sedaj le en kup sonca in planinci so že v naši družbi in čez 10 minut slišimo, kako je bilo na kaminu, koliko je bilo dežja, koliko je bilo sonca, koliko je bilo vetra. Ne zamudite. Poglejmo pa še na ceste. Večjih posebnosti trenutno na gorenjskih cestah ni, nekoliko zgoščen promet z občasnimi zastoji je trenutno le na cesti Lesce-Bled, cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Regionalna cesta Planina Postojna pa bo zaprta med Planino in Ravbar komandom in sicer od 12. ure pa do nedelje do polnoči. Srečno, previdno, pa tudi z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: posteri z njo.
1: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Ja, in to prav v izjemni družbi, kajti tukaj so v studiu Radia Gorenc in Planinci. Skupina pohodnikov z različnimi oviranostmi je prehodila 319 km poti na Portugalskem in v Španiji. Odšli so namreč na Camino, tja so se odpravili prvič, bilo jih je 28 in uspešno so zaključili večdnevno pot po portugalskem Caminu ob Atlantskem oceanu ter po več kot 300 km dosegli cilj v Santiago de Compostela v Španiji. V odpravi so sodelovali slepi in slabovidni, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni ter nevrorazlični pohodniki skupaj z vodniki, spremljevalci, prostovoljci ter tudi psom vodnikom. S podvigom so dokazali, da lahko tudi zahtevnejše pohodniške poti postanejo dostopne širšemu krogu ljudi. Odprava se je na pot podala 9. maja letos, prve korake na Caminu pa so pohodniki naredili dan pozneje v Portu. Priprave na projekt so potekale skoraj 2 leti, poleg organizacije in logistike so vključevale tudi številne pripravljalne pohode za krepitev telesne pripravljenosti in vzdržljivosti. Kako je vse skupaj potekalo, pa nam sedaj le zaupajo Irena in Ludvik Weber, Primož Cimperman in Marjan Bogataj, lepo pozdravljeni.
3: Živjo.
2: Povejte mi, kako ste se odločili za to pot? Kdo bo začel? Primož?
3: Lahko jaz.
2: Ja. Lahko, kar izvolite.
3: Ja, zdaj sama pot na Camino, recimo z moje strani, to je bila že neka dolgotrajna, kako bi rekel, želja. In sicer prvič sem sploh za Camino slišal pred več kot 10 leti, ko so nekateri prijatelji oziroma znanci so se odpravili na to pot. In takrat me je v bistvu očarala ta njihova izkušnja. To sem si takrat zelo dobro zapomnil, ker so mi bile to neke vrste tako kar neka dolgotrajne sanje, katere bi pač želel enkrat v bodoče, to se pravi, si jih uresničiti. In ja, enostavno 2 leti nazaj oziroma 1 leto nazaj sem sam slišal, da se počasi odvija en projekt in to je pot na Camino in takrat sem si rekel, ko bo priložnost, jo bom zagrabil in resnično se je to tudi z moje strani uresničilo in sem se tako odločil, da se odpravim na to pot.
2: Primož, imate svojega spremljevalca Marjana tukaj le seboj, imate tudi belo palico. Kako je potekala pot z vaše strani? Kako ste, recimo, prehoditi 319 km, vemo, ne, to je nekje od 30 in več kilometrov na dan. Kako ste, recimo, to zmogli? Kako je to šlo?
3: Ja, mi smo imeli v bistvu že, zdaj sam moram povedati, da pri Planincu sem nekje 2 leti. Med tem časom smo se odpravili na številne pohode, to se pravi, ki so trajale več ur. Tudi pred Caminom smo imeli nek 3-dnevni pohod, ki je tudi trajal več ur dnevno. Zdaj sama pot, nekako ja, prvič mogel si se mečkem psihološko pripraviti, a ne? Ali bom jaz to zmogel, saj 30-40 km je sicer pot, ki je zame bila nekako uresničljiva oziroma dosegljiva recimo enkrat na dan, ampak nikoli pa nisem še prehodil več takih poti
2: zapored.
3: Ja, ne? In zdaj, kar se tiče spremljevalcev, definitivno v bistvu so ko bi rekel, tako kot neke vrste nepogrešljiv člen pri sami izvedbi takšnega pohoda in ja, jaz sem 100% zaupal njim, ker vsak dan smo, je imel vsak pohodnik svojega spremljevalca in ta se je vsak dan tudi, kako bi rekel, zamenjal. Ne? Tako da ja, z moje strani je v bistvu vse potekalo tako kot mora. No?
2: No. Bravo, čestitke. Irena, oziroma ne vem, morda Ludvik, kdo so bili vse udeleženci?
0: Ja, imeli smo 8 slepih oziroma slabovidnih, 1 gibalno ovirano, 3 od naših pohodnikov so bili nevrorazlični, 3 so bili dolgotrajno bolni in 13 nas je bilo spremljevalcev oziroma planinskih vodnikov. Lahko rečem, da smo imeli tudi enega zelo zanimivega člana med nami in sicer 84 let starega možakarja Romana Robasa, njega moramo sploh izpostaviti, svojo energijo pri teh letih nas je dnevno spodbujal, da smo še lažje hodili.
2: In tja ste se odpravili s kombi, torej ne z letalom. Kako je potekala ta vožnja proti Portugalski?
4: Drugač, če gledamo na splošno, z boto zjutraj, spetka na zboto smo štartali z Dolga mosta, pa nekak smo bili zmenjeni na 3 ure, da se menjamo.
2: Aha.
4: Da je bilo malo počitka, šoferji smo se zamanali med sabo, 3 na kombi, tako da smo bili relativno hiter dola. Ne? S tem, ker smo pa imeli časovnico tok na širok narejeno, smo se še v Lourdes ustavili, da smo še tist pogledali, ker glih dobro ob pota. Ne? Če ne bi prezgodi dol prišla in ne bi nastanitve dobil tist dan, prezgodi, ne?
2: Je
4: čas bil tako zamašen.
2: Je tudi to pomagalo potem, da ste se ostavili v Lurdu, verjetno?
4: Tudi.
2: Zdaj, kako je potekal vaš običajen dan, recimo, na poti?
4: Na samo pohodu. Nekje pred 5 vstajanje, ob 6 že na pripravljen zahodit za vso opremo, tist, kar imaš s sabo. Pa poj nekje tam ta 9 uro kakšna kava, če smo kakšen lokal za cesto srečali, da je bil že odprt, nek ni bilo nič cel dan, poj nas je v skrbovalen kombi, je hrana bila tam nekje okoli 11, po pa do cilja, dokler nismo prišli do prenočišča, marsikje se je naredili, smo kaj prišli za polhen, pa smo šli še ne par kilometrov naprej, da smo prišli na ta pravo destinacijo Deloka. V cela skupina 28 prenočila, pa pojel priprave za naslednji dan.
2: Irena, nekako za Camino se vedno govori, ne? 25 do 30 kilometrov na dan. Prele ste, preden smo šli v program, dejali, nikoli ni bilo 25, ampak je šlo kar na 40 kilometrov na dan.
0: Ja, Joc, to je bil naš vodnik, ki je zadevo že prehodil 2 leti nazaj, je rekel, tam 25, mogoče 30, to je to in pripraviš se nekje v glavi, da se bo hodilo 25. Ampak tako, kot je že Ludvik rekel, so se kilometri kar podaljšvali. Drugi dan je bil, ko smo jih hodili 43, pač hodaš tabla še 8 kilometrov do nastanitve, fino, greš še 5 kilometrov, nova tabla 10 kilometrov, kako? In gremo naprej, no na koncih je bilo 43, to je bil kar eden izmed daljših dnevov. Ampak greš. Ker si se že prej odločil, da boš hodil, veš, da moraš hoditi in prideš.
2: No, lepo, menda ste si na poti prepevali tole skladbo, ki se dele prihaja na frekvence Radija Gorenc. Mi pa povemo tudi, kakšna je bila pot, kakšne so kaj morda, kakšne anekdote, kako je bilo na koncu, pa tudi to, kakšne načrte imajo in planinci, tako da ostanite v naši družbi.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In v naši družbi so v studiu Radia Gorenc in Planinci, skupina pohodnikov z različnimi oviranostmi, ki je v začetku meseca prehodila 319 km dolgo pot med Portugalsko in Španijo, tako imenovani portugalski Camino. In v naši družbi so Irena in Ludvik Weber, Primož Cimperman in Marjan Bogataj. Nekaj smo o vaši poti že slišali, jaz moram reči, da sem prav užival, ko sem gledal vsak dan povzetke vaše poti, kakšna čudovita pot skozi evkaliptusove gozdove, ob morju, oziroma ne ob morju, no, v Atlantiku. Kako je bila ta slikovita pot, vam je to kaj pomagalo, recimo, da ste vsak dan naredili nekaj 30 km in več? Marjan?
2: Ja, vsekakor nam je to pomagalo. Pot je bila zelo lepa v začetku, po lesenih mostičkih, skoraj 50 km. Portugalska je znana tudi po granitnih kockah, vse ceste so granitne, pločniki granitni. Čeprav smo bili dobro pripravljeni fizično, smo v Prekmorju, kot je že Primož omenil, smo upravili pripravljalne poti, ravninske, so nas vseeno ta drugi dan, 40 km nas je iz nas iztisnilo že prve težave. Pojavili so se žulji, utrujenost, ne glede na to, da je pot nekako ravninska. Večino smo štartili z obutvijo, visoko, nizko obutvijo, ampak žulji so povzročili, da so nekateri mogli nadaljevati tudi sandali oziroma tevicami, kot se reče. In s tem blažili svoje utekline okrog ležnev in nogah.
1: Zdaj, tudi vreme je bilo zelo raznoliko, vse ste dali skozi od vetra, sonca, pa potem do zelo močnega dežja. Kako ste pa to prenašali?
2: Štartali smo v dežju.
1: Aha, štart je bil tak super.
2: Štart je bil ob 6 zjutraj, prvi dan, smo se oblekli v anorake, pelerine in z dežniki štartali po portu proti obali. Ni bilo prehudo, je pa temperature so bile za dolge rokave, dolge hlače. To je bil prvi deževni dan in predzadnji dan nas je še v dopoldanskem času dež. Vse ostalo je, temperature so bile primerne, v popoldanskem času po naši malici je nekako utoplitev prišla in močnejše sonce. Drugače nas je pa hladil veter z Atlantika, tako da ni bilo prevroče.
1: Primož, na 300 km si predstavljam, da se zgodijo tudi krize. Kako ste jih recimo predelali?
3: Ja, dejansko res je, ne. Zdaj, vodič je dost dober, glavni vodič je dost dober povedal, ne. Je rekel, veste, tukaj boste vi doživeli nekje tretji, četrti dan, boste doživeli neko krizo, ne. In dejansko smo se na začetku smo rekli, no, dober, mislim, da tako hudo spet ne bo. Ampak ja, točno to, kar je on napovedal, se je tudi zgodil. Zdaj, samo krizo smo pa v bistvu sam, no, sem nekako prebrodil tako, no, da sem se nekako, bodi si ali nekoliko umaknil v samoto, ali pa da sem se nekako, kako bi rekel, še bolj vklopil v družbo, ne, ker sama skupina oziroma vsi člani v tej skupini so ti dejansko dali neko energijo, dodatno motivacijo, katera te je potem vodila k temu končnemu cilju. A ne? In to je v bistvu bilo tisto glavno, no, katera mi je res pomagala, no, da sem to svojo, recimo temu, manjšo krizo, da sem nekako prebrodil. A ne?
1: Pa so se zgodile tudi kakšne anekdote, kakšne morda nekoliko bolj prijetne dogodivščine, Ludvik?
4: Ja, enemu hostlu smo bili pa že naprav merki postel, bili so pogradi.
1: Aha.
4: Si probam jaz na pograd zlest, se primam za njega pograd proti meni. Kom jaz kaj gor zlezu, tako lahek je bil. Irina je držala pograd, jaz sem na pograd lezel. Sem rekel, kval to po noč. Ampak vsi pogradi v tistem hostlu so bili isto narejeni, pa vse smo pa spali. Tam je bilo tako smešen, da bolj ni mogel biti. Ja, sam pograd prijel z ga z ga loka predstaviti, kaj taka, normalen ga ne predstaviš.
1: Kako pa je recimo s početki po taki dolgem dnevu, recimo na vetru, na soncu, padeš, zaspiš, zdaj rekli ste, pogradi so, verjetno potem mogoče kdo tudi smrči.
4: Dokler ni začel orkester pet. Neuglašen orkester. Eni so zaspali, kaj. Pa zdaj jutri slišiš, jaz sem tako dobro spal. A res, akva, glih tebe sem poslušal celo noč.
1: Tudi tale naslednja skladba je iz vašega izbora, prele smo se dotaknili kriz in verjamem, da je bila to ena taka, da mu reči, popotnica na poti, ampak povemo tudi, kako je bilo na koncu, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi. Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
1: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020. Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita petna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
4: Ja, in to v izjemni družbi, v naši družbi so danes in planinci Irena in Ludvik Weber, Primož Cimperman in Marjan Bogataj, oziroma in planinci, ki so prehodili 319 kilometrov, malo se mi zatika, dolgo pot kamino ob Atlantskem oceanu, vse do Santiago de Compostela. V odpravi so sodelovali slepi in slabovidni, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni ter nevrorazlični pohodniki, skupaj z vodniki, spremljevalci, prostovoljci, spremljal jih je tudi pes vodnik. Zdaj, nekaj smo že o sami poti povedali. Povejte mi, kako pa je bilo potem, ko ste prišli v sam Santiago de Compostela, ko ste prišli na tist trg pred cerkvijo, tam vem, da nekateri mečejo čevlje v zrak in kako je bilo?
3: Na sami poti si rečeš, pa sej, pač pot je pot, prideš in to je to, ampak ne, ni res. Ko prideš na, na tist trg, pridejo vse emocije za tabo, si vesel, si zadovoljen, si vznemirjen, si res srečen, ker si zaključil eno veliko delo. Hodil si 10-12 dni, tja prideš, si rečeš, zmogu sem. In se mi zdi, da je to res neki en tak poseben občutek je, no, ko prideš na ta trg in se smeješ in jočeš hkrati in se objemaš z skupino, ker smo bili res zmagovalci.
4: Ja, res ste bili zmagovalci, to ne dvomi nihče. In ne samo, da ste prišli sam do samega trga, tudi tisti delček, ki nekaterim zmanjka, vi ste šli potem čisto do konca, čisto do Atlantika.
5: Ja, naslednje v Santiago. Santiago, ki je bil zaključek na trgu, leten tist cel popolne malo gledal, šli prespat, drugem pa v Finistero prepelal. Z Finistere na začetek mesta pustil prevozna sredstva, pa peš leten do konca na nulto točko, na Rt, ki je tok lep pogled. Sonce je bil, ko smo gor prišli, ni bilo pol ure, ko se je megla kadila okol, pa se je spet skadil, ki je tam lepo, pa še toliko zgodi smo bili, da še ni bilo drugih obiskovalcev, v dober ur se je tam parkiriš še toliko zapolnil, da so v kolonah stali za parkirati.
4: Neverjetno.
5: Mi pa prišli kje, pa še vse prazen, tako da se res imel tisti občutek, da sam na konc sveta, pa morje pod tabo, pa tiste čeri, pa morje k se pen in tak občutek, da res rečeš, tole si pa splačal. Pa verjeten, da bi se še kdaj vrnil tist konc tam notnem, po mojem mal manjka, da zna biti v planu, čez kakšne par let zopet.
4: No, ravno to sem vas želel vprašati. Kakšni so načrti po takšnem izjemnem dosežku? Kljub temu, da ste bili že v Šamoniju in tako naprej, kaj sploh še ostane? Marjan?
6: Jaz sem z planinci že vrsto let skupaj smo prihodili slovensko planinsko pot, ko ste omenili Breithorn dvakrat. Mm-hmm. Vedno si rečem, nad nami je samo še nebo, čakam, kaj se bo zgodilo. Tudi ta Camino je preletel vmes, tako da že kar z nemirjenjem čakam, kakšne ideje bodo še padale. Verjamem, da je še zaloge veliko. Ampak do zdaj je bila še zmeraj edinstvene, so bile, niso se nekako ponavljene, ampak pa zmeraj višje so, no. Da ni meja.
4: Jaz držim pesti, tako kot sem danes že povedal, dokazujete, da za nas ni nobenih ovir, če zmorete vi z vsemi temi oviranostmi, lahko zmore vsak in tale skladba je samo za vas, ker ste preprosto pač najboljši, tako kot pravi Tina Turner in hvala vam za obisk in iskrene čestitke še enkrat.
3: Hvala lepa.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% više kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Za 1% so se izredno uskladili zneski, ki so upravičencem pripadali tudi za februar. Poglejmo na tuje. Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, pa še ni povsem jasno, ali bo ameriški predsednik Trump dal zeleno luč sklenitvi sporazuma z Iranom, je sinoči nakazal podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance. Dodal je še, da pogajalci o nekaterih točkah sporazuma še razpravljajo. Nazaj domov. Naselje Krivčevo v občini Kamnik je bilo med poplavami eno najbolj prizadetih naselij v občini. Za sanacijo mostu, ki povezuje Krivčevo in Kranjski Rak, razpis za izbor izvajalca gradbenih del je potekal aprila, se je prijavil en sam ponudnik s ponudbo, ki močno presega ocenjeno vrednost projekta. Usmeritve ministrstva so bile, da se ponudba zaradi visokega odstopanja od ocenjene vrednosti zavrne in javno naročilo ponovi. Zato so razpis razveljavili. Kot je povedal kamniški župan Matej Slapar, verjame, da se bo ob ponovljenem razpisu zanimanje povečalo. Podpis pogodbe oziroma izvedba del se predvideva še v tem letu. Župan občine Gorje pa je podpisal pogodbo za gradnjo razvojnega središča kulture in športa občine v Triglavskem narodnem parku Gorjanski dom med občino Gorje in družbo Gorenjska gradbena družba D.D. Kranj. Po podpisu je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
2: Dne 28. aprila ob 11. uri smo podpisali pogodbo za izvedbo Gorjanskega doma z podjetjem Gorenjsko gradbeno družbo. Sama investicija nas bo stala nekaj čez 4 milijone 360 tisoč evrov. Naj pa povem, da občina Gorje ni potrebovala najeti še kredita za izpeljavo gradnje Gorjanskega doma in sam začetek rušenja in pa gradnje bo po 4. juniju letošnjega leta.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa tja do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa tja do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na

0: Oglasi.
1: Jaz hodim v tečaj za CPP.
2: Jaz pa že vozim in dobro mi gre.
3: Oba pa obiskujeva isto avtošolo.
1: Ko ima znanje,
2: izkušnje
1: in dobro polo.
4: Avtošola za vse kategorije in kodo 95.
2: Avtošola Retor.
4: Telefon 040-758-000.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
6: Au, nisem videl.
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih. Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
9: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš, 19. do 21. junij. Mont West Festival, country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Radio Gorenc.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
0: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
0: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
0: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
0: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
0: in Dober krožnik Mengeš. Danes obeležujemo občinski praznik občine Mengeš, kraj, ki slovensko kulturno izročilo skozi folklorno plesno tradicijo in drugo kulturo zborovsko petje ohranja že več kot 70 let. Vse to s pomočjo kulturnega društva Svoboda Mengeš. Z nami v tem trenutku pa predsednik društva gospod Zoran Jagodič. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, lepo zdrav iz Mengša, seveda imenu članov društva, tudi vsem poslušalcem Radija Gorenje.
0: Za začetek povejte nam nekaj o samem društvu, koliko stebrov kulture štejete?
3: Če se vrnem malo zgodovino, seveda kultura v Mengšu, kulturno delovanje sega že v 19. stoletje, je vsaj 80 let pred ustanovitev našega društva. Naše društvo pa drugače obstaja že 74 let. Začelo se z dramsko skupino in harmonikarskim orkestrom, ki že v društvu več ne delujeta. Harmonikarski orkester seveda deluje zdaj pod kulturnim društvom Mihaela Vsejem. Trenutno pa sta v našem društvu aktivni dve sekciji, ki sta bili ustanovljeni nekaj kasneje, mešani zbor leta 72 in zadnje leta 74 uradno tudi folklorna skupina, ki je prej že nekaj let delovala v šoli pod vodstvom gospe Štefke Mlakar, ki pa upam, da bo danes tudi še prisotna na občinski proslavi in ki je zakorakala že krepko deseto desetletje.
0: Zdaj veliko nastopate tako doma kot po svetu, kje vas je recimo moč videti tradicionalno vsako leto?
3: Vsako leto pevski zbor organizira tradicionalno božični koncert v Mengeški cerkvi, ki ga pa običajno ponovi še v sosednjih cerkvah, naprimer Komendi, Moguče Radomljah. Folklorna skupina pa se trudi, da vsako leto v jeseni naredi nek samostojni folklorni koncert, večer, tematski. Zadnji dve leti pa smo v maju organizirali folklorni večer, ravno prejšnji vikend, ki smo ga poimenovali folklorni utrinki. Na to idejo smo prišli zato, ker so regijska srečanja organizaciji javnega sklada kulturnih dejavnosti odpovedano, jih več ne organizirajo, skupine smo v tem času pripravljene in radi nastopamo, zakaj pa ne. Na to preditev povabimo skupine iz cele Slovenije, vsako leto druge. Preditev je bila lepo sprejeta in gotovo postala tradicionalna. Seveda motivacija vsakega člana tudi nastopanje v tujini, na največjih festivalih, tako pevci kot folklorniki smo bili del teh festivalov že večkrat. Predvsem folklorna skupina ima več priložnosti, tako da smo se res predstavili že skoraj po celem svetu. Najbolj odmevna gostovanja so bila v Indoneziji, Porto Riku, Čilu, Kolumbiji, ki so res enkratna izkušnja za vsakega plesalca in res dobra motivacija za delo v društvu.
0: Prav gotovo. No, ob tem ne morem mimo čestitk ob letošnjem izboru na državno srečanje odraslih folklornih skupin. Konkretno gre za uvrstitev mladinske folklorne skupine kulturnega društva Svoboda Mengeš. Čestitke. Kaj vam kot predsednik pomeni takšno uvrstitev?
3: Ja, res je. Mengšu smo se že kar razvadili z uvrstitvami mladinske folklorne skupine na državno maratonsko srečanje. Skozi oči zunanjega opazovalca mogoče zgleda enostavno, vendar ko pogledaš, koliko skupin vsako leto nastopa na območnih, gre skozi sito sisto na lokalnih, potem gre skozi sito regijskih in na koncu pristaneš v družbi 10 do 12 skupin, je to vsakeč pomembno dosežek in dokaz dobrega dela. Očitno imamo nek recept. Letos je, seveda sem vesel toliko še bolj, ker se je skupina prvič uvrstila pod vodstvom naše mlade mentorice Špele Janežič. To pomeni, da lepo nadaljuje našo tradicijo. Spomnim se tudi po koroni, ko so nas končno odprli 2 meseca pred regijskimi srečanji in smo se v Mengšu tako zbrali nazaj. V 2 letih brez osipa odšli na priprave in smo se tako mladinska kot članska vrstili na državno srečanje. Take dosežke so res in za nas, ki vemo, kaj to pomeni, je seveda vsako leto, vsak tak dosežek zelo pomemben.
0: Za konec, gospod Zoran Jagodič, izvolite, povabite k opisu, kdo se vam lahko pridruži.
3: Pridruži se nam lahko vsak, ki ima veselje do petja, plesa ali igranja inštrumenta. Seveda imamo že dolgoletno željo pomladiti pevski zbor, tam nam je članstvo najbolj škriplje. Menša sicer deluje zelo dober mladinski pevski zbor Concordia, zato naše društvo nima ambicije konkurirati z mladinskim zborom. Se mi pa zdi, da je prostor za generacijo srednjih let, ko se na življenje malo umiri in spet iščemo nekaj, kar nas veseli. Folklori so pa seveda, ker začinamo že v šoli, vabljeni vsi predšolski in šolski otroci. Mladinska skupina vedno potrebuje nove člane, tako so vabljeni dijaki in študente. Mladinske skupine seveda uporabimo že otroke oziroma mladinče 8. 9. razreda. Potem pa seveda članska skupina, to je naša skupina, kjer tudi sam nastopam. Imamo še kar nekaj ambicij, zato so vabljeni vsi, ki so prerasli študentske pipi in bi se radi, oziroma so že kdaj prestali, bi se radi ponovno aktivirali. Oziroma se radi naučili in zdaj začeli, tako da vabljeni vsi. Naše kontakte najdete na naših Facebook straneh oziroma pravkar smo objavili prenovljeno spletno stran društva www.kds-mengeš.si, kulturno društvo Svoboda Mengeš, kjer so tudi navedeni vsi naši kontakti. Tako da nič se bat, vedno smo pripravljeni za nove člane, vedno vas radi sprejmemo, ni pa naporno.
0: Gospod Zoran Jagodič, predsednik kulturnega društva Svoboda Mengeš, je bil v naši družbi. Hvala lepa za tale pogovor in še veliko ustvarjalnih užitkov želim še naprej ter seveda lepo zdrav Mengeš.
3: Hvala tudi vam, lepo pozdravljen.
0: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše. Dan občine Mengeš so podprli
2: Avtonega Kos, William Kos,
0: Kovino pasarstvo Anže Dolinšek in Bovnova terapija Stela,
2: AK0 gradbeništvo, zaključna gradbena dela Andraž Korošec,
0: čistilnica in pralnica Pingvin,
2: Jerman Group, vaš partner za nepremičnine in vozila,
0: Timberio, DOO,
2: RP Kreativ, Rok Prebil
0: in Avtošola Retos, za vse kategorije.

0: Francesco Petrarca, sonet 61, prevod Andrej Capuder. Bog z vami, mesec, dan in srečno leto in doba, ura, čas in milo mesto. Kjer dvoje očes je zalih našlo cesto mi v dušo, ki jo zdaj drži zajeto. Bog s tabo, moje prvo zlo presveto gorje, ki ga zaljubljen nosim zvesto, in s tabo lok, ki vame streljaš često, da v ranah krči se srce zabe. Bog z vami, o glasovi brez števila, poklical sem ime božanske žene, o vzdihi, solze, poželenja sila. Bog z vami, listi, kjer pojo do ene, vse pesmi slavo njej, a pesem mila pozna edino njo, druge nobene.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem

0: oglasi. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
1: Ko pa delaš?
2: Zbiram kire rostcebi.
1: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš. Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: V nedeljo 31. maja vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
3: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko gledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo 31. maja vabljeni na Blejski grad.
5: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.
1: Ma veš, ti to je najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izvršilni odbor demokratov je prižgal zeleno luč svojim ministerskim kandidatom, torej Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostercu za zdravstvo in Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Prvak stranke Logar je ob tem ocenil, da so za njimi zahtevna pogajanja, zlasti zaradi zahtevnih pogajalcev, ki da so natančno vedeli, kaj želijo. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope je v objavljenem poročilu za leto 2025 opozorila na alarmantno rast sovražnega govora po Evropi, zlasti na spletu ter v političnem prostoru. Ob tem so se zavzeli za krepitev boja proti sovražnemu govoru in spodbujanje vključujočega okolja. Mestna občina Kranj je novembra 2025 zaključila tretjo fazo projekta izgradnje komunalne in vodovodne infrastrukture na območju Rupe. Sredi maja letos je uporabno dovoljenje postalo pravnomočno, s čimer so izpolnjeni vsi pogoji za uraden priklop gospodinjstev na novo kanalizacijsko omrežje. Mestna občina Kranj bo lastnikom obstoječih objektov zaradi boljše opremljenosti zemljišč s kanalizacijskim omrežjem po uradni dolžnosti odmerila komunalni prispevek, o čemer jih bodo tudi pisno obvestili. Junija bo minilo 90 let, odkar se je 32 fantov in mož na selih pri Kamniku vpisalo v prvo gasilsko četo. Jubilej so med drugim zaznamovali slavnostno parado. Dolga gasilska parada se je na majsko soboto vila skozi vasico Sela pri Kamniku. Prostovoljno gasilsko društvo na selih pri Kamniku pokriva precej raztreseno območje z več manjšimi zaselki. Kako zelo pomembni so gasilci, so potrdili številni obiskovalci, ki so obiskali tudi dobrodelni koncert, parado ter veselico in podprli njihovo delovanje in razvoj. V letu 2028 načrtujejo nakup nove avtocisterne Mercedes-Benz GVC 1, temu pa bodo namenili tudi ves izkupiček letošnjega praznovanja.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa tja do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa tja do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Košnja poteka na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice-Vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran-Vzhod ter Vodice-Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim, sledite prometni signalizaciji. Srečno na poti!

0: vse kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retos.
0: Telefon 040-758-000.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obraz na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Le kdo si ne želi pohištva po meri, mizarstvo Bečaj, kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
1: Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
1: Ekoart, lesena gradnja DOO,
3: zaključna gradbena dela Anže Jurišič,
1: trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
3: poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
1: in turistična kmetija Blan.
4: Občina Mengeš danes praznuje občinski praznik, mi pa seveda praznujemo z njo. V nadaljevanju pa bomo spoznali mengeško godbo. V naši družbi je predsednik gospod Gregor Žun. En lep dober dan želim.
5: Dobar dan sem skupaj s tem poslušalkam in poslušalcem.
4: Gospod Gregor, povejte nam, koliko let že deluje mengeška godba?
5: Mengeška godba je pred kratkim praznovala 140 obletnico delovanja, tako da letos smo 142 let stari, če tako rečeva.
4: Izjemna številka, iskrene čestitke ob tej priložnosti. Kako pa se je mengeška godba spremenila v zadnjih letih?
5: Mengeška godba v zadnjih letih predvsem po strokovni plati stalno napreduje. No, širimo svoj repertoar. Tudi že pod vodstvom prejšnjega kapelnika, sploh pa zdajšnjega, smo se začeli udeleževati tudi tekmovanj pod okriljem Zveze slovenskih godb. Tako da trenutno tekmujemo v prvi jakostni stopni in računamo skozi dve leti, da se bomo ponovno udeležili tekmovanja za napredovanje v tisto najvišjo koncertno stopnjo.
4: Gospod Gregor, katere dosežke godbe pa bi posebej izpostavili kot največji ponos društva?
5: Največji ponos je že to, da nemoteno toliko časa delujemo. Se mi zdi, da je to pač taka glavna zadeva. Tudi recimo med obema vojnama, med covidom, mi smo pač neprekinjeno delovali, kakor smo le lahko. Predvsem smo pa nekako razvili nek, če rečeva temu, kar brand prepoznaven tako širom Slovenije kot tudi v tujini. Večkrat tudi na leto gostujemo v tujini, recimo konec meseca junija se odpravljamo na gostovanje v Dalmacijo večdnevno. Smo pa posneli tudi precej odmevnih plošč, sodelovali v različnih oddajah, tudi vsem znanimo zdaj žal že prekinjena oddaja oziroma se ne pojavlja več muzikanten štadel po slovenskih programih. Tako, res zelo široko delujemo, kar se tudi pozna pač pri dosežkih. No.
4: Pa je kakšna posebnost mengeške godbe?
5: Posebnost. Recimo posebnost je to, da nastopamo v dveh uniformah. Poleg te svečane uniforme imamo tudi narodno nošo, s katero smo predvsem prepoznavni, kadar gremo v tujino. Recimo sploh v Avstriji pa Nemčiji takoj vedo, odkje prihajamo. Te svečane uniforme smo pa ob 135 letnici naročili nove in so nekako narejene bile po prvih še avstro-ogrskih uniformah, ki jih je imela oblečena mengeška godba.
4: Kako pomembno vlogo pa ima godba v kulturnem življenju Mengša?
5: Jaz bi rekel, da je godba gonilo kulturnega življenja v Mengšu. No, je sicer zelo široka ponudba vsebin v Mengšu, ampak se mi zdi, da brez godbe kar nekak ne gre. No. Tako da smo prisotni na večini teh glavnih prireditev, predvsem pa tudi sami organiziramo kar precej dogodkov, ki so zelo dobro obiskani.
4: Kako pa, gospod Gregor, privabljate mlade glasbenike in skrbite za podmladek?
5: Mlade glasbenike, to je zanimivo vprašanje, predvsem v zadnjih letih se nam ta baza kar širi, pa mislim, da gre to kar predvsem od ust do ust, verjetno zaradi tega, ker se pri nas dobro počutijo, res je taka lušna klapa, temu rečemo, naredila mladih glasbenikov tam okoli 14 pa naprej let starih. Zelo dobro sodelujemo z glasbeno šolo Domžale, oddelkom Mengeš in imamo, rečemo hvala Bogu, dobar pritok mladih glasbenikov v naše vrste v zadnjih letih.
4: Odlično. Katere prireditve pa so tiste, ki jih pripravljate vsako leto?
5: Zdaj, tradicionalne prireditve so, bova šla kar po vrsti, pod Mengeško Marelo, to je najstarejša narodno zabavna prireditev pri nas tega tipa. Gre za to, da v bistvu sodelujejo ansambli, ki imajo saj enega člana, ki je ob enem član ansambla, kot tudi mengeške godbe. Potem zmer kakšnega zanimivega gosta zraven še povabimo. Potem je naš vsakoletni letni koncert, ki ga zdaj že dolg časa izvajamo na prostem, tako da nas ravno en teden po dogodku, se pravi občinskem prazniku 5. 6. čaka letni koncert v letnem gledališču Mengeš, kogar bi zanimalo, seveda vljudno vabljen. Potem konec leta je pa naš tradicionalni novoletni koncert, kjer pa tudi predstavimo zelo raznolik program, tudi kaj težjega kdaj, tako da je zelo, zelo pestro naše celo leto.
4: Upamo seveda, da se vidimo na kakšni od vaših prireditev. Za konec pa še, kaj bi sporočili mladim, ki razmišljajo o pridružitvi godbi ali pa učenju inštrumenta?
5: Glasba ni nikoli dolg čas, posebej pa potem, ko kakšno leto, dve ali pa več pač so do sadega posameznika odvisno, preživiš v glasbeni šoli toliko, da se naučiš osnov, prideš v naše vrste, pri nas je zmer zabavno, dvakrat na teden se najmanj dobimo, ko imamo redne vaje, potem na nastopih. Družba je ta prava zdrava, nismo mal umaknjeni za tisti čas od vseh teh elektronskih naprav pa telefonov, ki nas toliko pestijo v zadnjem času. Tako da to razmišlja, da bi se ali loto inštrumenta ali prišel v godbi, naj se kar čim prej podstop tega toplo priporočam.
4: Gospod Gregor Žun, hvala lepa za pogovor. Veliko uspehov želimo še naprej in pošiljamo lepe pozdrave vsem članicam in članom Mengeške godbe.
5: Najlepša hvala, vračam lepe pozdrave tudi v mojem in v imenu naših članov, vsem vašim poslušalkam in poslušalcem in pa seveda vam tudi v studiju.
0: Mengeš povezuje.
2: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše.
2: Dan občine Mengeš so podprli
0: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
0: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
0: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
0: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
0: in Dober krožnik Mengeš.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
4: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
5: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si
9: Ojoj, Karel, sej sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
10: Jakva, v tem beriju omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. Sem zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zvrk kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zvezani sliv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
9: O, to pa bom. A majo bukvo tudi?
10: Se sem videl, da sti mobil bukova.
11: Rad bi ti povedal, pa ne znam. Ne gre mi za sika.
12: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
13: Ne vem, kje se me glava drži.
12: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno, satirična rubrika. Velemojster slovenske politične šahovnice Janez Janša je še četrtič postal mandatar slovenske vlade. V državnem zboru je zanj glasovalo kar 51 poslancev, kar je na levici povzročilo stanje, ki ga stroka opisuje kot politično drisko s primesmi eksistencialne panike. Takoj se je začelo veliko ugibanje, kdo z leve je prispeval glas za novega mandatarja. No, kot kaže, se na levici že vonja potop ladije in ko začne ladija toniti, se vedno najprej rešijo tisti, ki so še včeraj najgasteje razlagali, da je ladja nepotopljiva. Po izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade so se v novi koaliciji začeli pogovori o razrezu ministerskih stolčkov. Se veste, najprej domovina, potem program, potem vrednote in čisto na koncu, ampak res čisto na koncu še vprašanje, kdo bo sedel kje, kdo bo imel šoferja in do službeno kartico. V javnosti že krožijo različna imena, največ skrivnosti pa je ravno pri SDS-u, kjer so očitno dela zelo zaupno. Govori se, da bi predsednik demokratov Anže Logar, ki je na volitvah sicer elegantno izvisel kot novoletni okrasek februarja, ki je vendarle lahko prišel do svojega stavčka. Če že ljudstvo ni bilo dovolj navdušeno, bo pač očitno koalicijska matematika pokazala več razumevanja. Je stavček, je stavček! Volitve so pa tako ali tako samo ena izmed ovir na poti do funkcije. Med ljudmi naj bi zavladalo nepopisno navdušenje. Slovenija ima novega mandatarja. Sonce sveti bolj demokratično, trava je bolj zelena, asfalt je mehkejši, položnice so skoraj poetične, prihodnost pa se že blešči kot nova Švica. Samo še čokolada, banke in plače manjkajo. Ampak sej ni treba pretiravati. Za začetek bo kar dovolj. Naš dopisnik Joža Kehboža je med ljudstvom zastavil ključno vprašanje. Bo zdaj bolje za vse? Odgovor je bil kratek, realen in slovensko zgodovinsko preverjen. Za vse še nikoli ni bilo.
2: Besede, besede, besede.
3: Poslušaj.
2: Besede, besede, besede.
3: Prosim.
2: Besede, besede, besede.
3: Prisegam.
4: Punči, kaj narca? Ej, kaj narca? Ej, dej me že enega natoč, viš, moram popak namazati in to znotraj. Popak imam pa velak. Ja, kva me gledaš, punči? Ja, pijem ga, ja. Ga pijem, kakor da bi mu jetra kasko zavarvana, kaj ne?

gradiš hišo, še ne veš, da ne gradiš doma. Gradiš živčni zlom z izolacijo, kreditom in fasado. Hiša je edina stvar, pri kateri najprej najameš obrtnike, potem pa začneš verjeti v Boga, usodo in varstvo potrošnikov. Največja tombola ni loto, ampak pravočasno dobiti dobrega obrtnika. Takega, ki pride, kot reče, naredi, kar obljubi in računa približno toliko, kolikor je napisal. Ker obstajata dve vrsti izvajalcev, mojster in majster. Mojster in majster. Mojster pride, pogleda, izmeri, naredi in gre. Za njim ostane red, kvaliteta in občutek, da mogoče civilizacija še ni čisto propadla. Majster pa pride 3 ure prepozna, brez polovice urodja, s telefonom na ušestah pa stavkom. Ja, tole pa malo drugač, se mi pogovarja, hodiča. Ko dela mojster, pridejo ljudje pogledati in rečejo, kateri mojster ti je pa tole naredil? Ko dela majster, pridejo pa rečejo, kjer majster ti je pa tole pa celka nede. Zato se je treba na obrtnika dobro pripraviti. Najbolj učinkovita metoda je psihološka. Pred obrtnikom se pretvarja, da si gej. Ja, da si gej. Ko pride, ga pozdraviš malo preveč prijazno. A, končno ste prišli. Kakšen krasen pas za urodje imate. Vam prav lepo poudari vašo držo. V tistem trenutku

cukrček, to si pa tako lepo naredil, tak putrček si kanede in glej ga zlomka, zgodi se čudež. Ta majster vam delo dokonča pred roka, sam da gre čim prej iz hiše kanede.

DARS. Spet obnavlja cesta, kar v praksi pomeni, da se Slovenija od jutra do večera spreminja v eno samo počasno procesijo pločevine, izpušnih plinov in ljudi, ki v avtomobilih tiho razmišljajo, ali bi bilo hitreje, če bi šli v službo peš čez karavanke. Ker so se vozniki začeli jeziti, je DARS takoj ukrepal. Ne tako, da bi dela potekala hitreje, bog ne daj, to bi bilo preveč radikalno. Ukrepali bodo po slovensko. Vložili bodo milijone evrov v zadovoljstvo voznikov. Od julija naprej bodo na vseh odsekih, kjer se gradi, med kolonami hodili posebej usposobljeni, pobarvani in nasmejani delavci. Nekateri bodo ponujali hladne napitke, drugi prigrizki, tretji pa bodo voznikom razlagali, da zastoj v resnici ni zastoj, ampak prometna izkušnja z elementi meditacije. Med avtomobili bodo vozili tudi premične WC-je, ker je DARS končno gotovo, da človek po 2 urah koloni ne potrebuje več prometnega obvestila, ampak odrešitev. Za moške, ki zamujejo službo, bodo v kolonah organizirani brivci. Ja, tako bo lahko gospod, ki je iz Kranja proti Ljubljani krenil ob 6 zjutraj, ob 9 še vedno stal pri vodicah, ampak bo vsaj lepo obrit. Za ženske bodo na voljo frizerke, da bodo lahko v službe prišle 3 ure prepozne, vendar z urejeno prinčesko in popolnoma porušenim notranjim mirom. In to je bistvo sodobne slovenske mobilnosti. Ne gre več za to, da prideš od točke A do točke B. Gre za to, da med tem odrasteš kot človek, izgubiš potrpljenje, plačaš vinjeto in na koncu še rečeš: DARS, res ste nam polepšali zastoj.

Vsaka vlada se prednostno loti korupcije. Vprašanje pa je, ali za preprečevanje ali za povečevanje knede.

0: Ajsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem. In v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok. Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lep.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
4: Aquapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
0: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
4: Ampak tega bi se pač lovk lahko navadil.
5: Česa?
4: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
0: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
0: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
0: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
0: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
0: in Dober krožnik Mengeš.
3: Danes se sprehajamo po občini Mengeš in se veste, brez turizma nekako ne gre, zato je sedaj le v naši družbi predsednica turističnega društva Mengeš, gospa Zorka Požar. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Povejte mi, koliko članic in članov šteje vaše društvo?
4: Predvsej je starejših, ne, mladi ne prihajajo in nas je okoli 70. Bilo nas je pa, bom rekla, še pred leti, ko sem jaz začela, približno okrog 200. Skratka, veliko sip je, tako kot imamo vsi probleme, vsa društva, ker mladi ne pristopajo, pač ni časa, časi so taki, kakršni so, težki in za ta del prostovoljnosti je zelo malo ljudi, ki bi se odločili za delo. Tako da imamo kar velike težave s tem, da mladi ne pristopajo k našim delom in se trudimo, ustvarjamo, delamo pač kako že lahko delamo. Seveda mi nismo profesionalci, mi smo amateri in vse, kar naredimo, naredimo prosto, ne? Brez kakršnega koli plačila. Tako da, skratka, zelo težko so časi taki, da resnično zelo tudi v turizmu, ki naj bi bilo nekak vodilno, ne? Ker pač težko se dela.
3: Dela imate pa kar precej, kar nekaj zanimivih prireditev imate vsako leto v Mengšu, katere
4: ja,
3: so to?
4: Res je to. V okviru občinskega praznika vsako leto pripravimo neko temo, a ne, in mi imamo vsako leto, zdaj že kar veliko let, vsi na trim. To je naša trimska steza, ki je zelo obiskana. Moram reči, da vsako leto beležimo te pohodnike, pridejo iz velikih teh naših okoliških krajev. Tudi čez 500 pride, mi delamo anketo od zjutri od 8 do 12 in različni ljudje okoli nas prihajajo naše steze, ker je dejansko res lepa in lepo urejena, tako da dobimo v nasprotnem primeru od pohodnikov zelo veliko pohval. Potem zelo ponosni smo na našo mengeško godbo, vsekakor moram povedati, da naše društvo sodeluje z vsemi društvi, ki so v Mengšu zelo lepo, posebno izgodbo, potem folklorno skupino Svoboda Mengeš, potem skratka z vsemi društvi Mihajlovcem, ki je zelo poznan po celi Sloveniji. Vključeni smo v vsa te naša društva seveda in pristopimo tudi vsem, kateri nas pač rabijo. Moram pa reči, da imamo mi tudi svoje Mengeš iz preteklosti sedanje za prihodnost, ki vsako leto organiziramo. Do zdaj smo vedno jemali okrog obletnice naših društev in povabimo določene osebe, da povejo, kako je bilo pred tolkimi leti, da je bilo društvo pač ustanovljeno in vse te naše starejše ljudi povabimo in da nam povejo, kako je bilo pred tolkimi leti in skratka zanimiva tema. No? To je Prilovski koči v Mengšu vsako leto, tudi letos bo 22. augusta, lepo vabljeni vsi. Skratka, mi sodelujemo tudi z Gorenjsko turistično zvezo in vsako leto je ta letak že narejen pri sejmu Alpe Adria, ker se pač smo vsako leto tudi na sejmu Alpe Adria in potem to damo, da vse naše prireditve, ki so take bolj pomembne, so že napovedane, što se pravi že z datumi in z vsem tam, kar je pač potrebno za to.
3: Zdaj, omenili ste tudi Mihajlov sejem že vrsto let, to je ena najstarejših ohranjenih tradicij pravzaprav v kraju. Za kakšen sejem?
4: Ja, sigurno. Mihajlov sejem je pa dejansko najbolj znan, lansko leto je bilo 30 let, kajti to je pa staro sejmarjenje, ki je bilo včasih voditelj tega sejma, je bilo pred 30 leti, tako da to je pa največja prireditev, ki je v Mengšu. In tam pa resnično sodelujemo vsa društva, pač ponudimo, mi smo kot turisti, pač naša informacijska informacije dajemo vsem, pač vsem obiskovalcem, tako da sodelujemo ta leta že dejansko velik sejem, ki je prikaz vseh starejših, obujemo stare spomine, tako bom rekla.
3: Torej, velja samo še povabilo, da vas obiščemo v Mengšu, da ne gremo samo mimo, kot je to običajno, ampak da se tudi ustavimo v vašem čudovitem kraju in doživimo vašo kulturo. Gospa Požar, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav.
0: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše. Dan občine Mengeš so podprli
2: Avtonega Kos, William Kos,
0: Kovino pasarstvo Anže Dolinšek in Bovnova terapija Stela,
2: AK0 gradbeništvo, zaključna gradbena dela Andraž Korošec,
0: čistilnica in pralnica Pingvin,
2: Jerman Group, vaš partner za nepremičnine in vozila,
0: Timberio D.O.O.,
2: RP Kreativ, Rok Prebil
0: in Avtošola Retos za vse kategorije.

0: Shakespearea.
1: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Tržič v ponedeljek 1. junija in sicer na območju naslednje transformatorske postaje. Slab od 8. do 12. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.
3: Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izvršilni odbor stranke NSI je na sinočni seji potrdil 4 kandidate za ministre v bodoči vladi Janeza Janše, ki bodo sodili v kvoto stranke. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, v vladi bodo sedeli še Janez Cigler Kralj kot minister za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo ter Mateja Ribič za demografijo. Poglejmo na tuje. Izrael prekinja vse stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterešem, je sporočil izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Denon. Pri tem je ostro obsodil tu urad generalnega sekretarja in Združene narode, ker so Izraelcem očitali izvajanje spolnega nasilja na vojnih območjih. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je v maju izpeljala predhodne arheološke raziskave in statično presojo objekta mestne tržnice. Kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Pokazali so v bistvu že te arheološke raziskave, da je bilo najdeno kar nekaj ostankov in kosti in keramike. Zdaj delamo analizo, kakšni posegi bodo oziroma kakšna bodo nadaljna arheološka izkopavanja. Na objektu bomo pa videli, ko bo narejena statična presoja, kaj lahko se znotraj objekta delamo. Zdaj, zato bo tudi vplival na pripravo projektne investicijske dokumentacije in seveda iz tega bo tudi sledila časovnica pa tudi finančni okvir celotne prenove.
1: Bazenski kompleks Gorenjska plaža v Tržiču bo po napovedih vrata za obiskovalce odprl v soboto 13. junija. Tudi letos bodo poskrbeli za osvežitev, sprostitev in prijetno poletno druženje vseh generacij. Pred odprtjem že poteka predprodaja sezonskih vstopnic po ugodnejših cenah. Kupiti jih je mogoče v času uradnih ur na sedežu Komunale Tržič in v Turistično-promocijsko-informacijskem centru Tržič.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa tja do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa tja do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Košnja poteka na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice-Vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran-Vzhod ter Vodice-Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Sledite prometni signalizaciji. Srečno na poti!

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
0: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
0: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
0: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
0: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
0: in Dober krožnik Mengeš.
2: Na frekvencah Gorenca danes na splošno nekoliko več govorimo o Mengšu in ta praznuje prav danes svoj dan. In poleg vsega ne manjka niti športno aktivnih klubov v Mengšu in eden od teh je badminton klub Mengeš. V naši družbi pa je predsednik kluba Uroš Bregar. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdrav tudi vam, poslušalcem in poslušalkam.
2: Uroš, pa če na začetku nekoliko predstaviva klub, koliko časa že obstajate?
3: Se pravi, kot klub, badminton klub Mengeš, obstajamo od leta 2008. Seveda smo pa prej že nekje za 35 let bomo praznovali pa, odkar igramo rekreativno badminton klub v Mengšu, tako da imamo tudi kar lepo tradicijo že.
2: In v tem času ste dosegli številne odmevne rezultate, na katere ste še posebej ponosni?
3: Ja, mogoče to zdaj velik poudar, da imamo delo z mladimi. Imamo, se pravi, igralce, tekmovalce v vseh starostnih skupinah od 6 pa tja do 65 let nekje. Tudi penzionistov je kar nekaj že vsako leto več. Mogoče zdaj rezultatsko, če gledamo medalja na evropskem prvenstvu v badmintonu do 15 let, to je bilo leta 2024. Potem pa razni nastopi, tudi recimo na mladinsko svetovno prvenstvo smo že imeli našega člana, tudi reprezentanta. Potem naslovi državnih prvakov, mladinskih seveda, ne, ker smo mlad klub, 8 let zdaj delujemo, tako da smo podarili na mlade in imamo tudi že kar nekaj naslov državnih prvakov, se pravi tudi reprezentantov. Mogoče letošnjo vrstitev v prvo slovensko badmintonsko ligo, ker smo iz trete prišli v drugo in potem naslednje leto z druge v prvo. Tako da to mogoče neki naši uspehi.
2: Kako pa je s priljubljenostjo badmintona v Sloveniji?
3: Ja, se mi zdi, da v Sloveniji je še vedno zapostavljeno v primerjavi z drugimi športi. No, in ko pridemo na turnirje v tujino, čutimo, da je veliko bolj popularen, seveda najbolj tam v azijskih koncih in pa v Indiji. Pri nas pa tudi konstantno raste, no, sploh se mi zdi med rekreativci, ki je čez dalje več zanimanja. Povečuje se tudi število klubov, od rekreativnih do takšnih, kot je naš, ki se ukvarja tudi s tekmovalnim badmintonom, zato se tudi povečuje na število tekmovalcev. Za rekreativce pa zelo lepo poskrbljen, ker je tudi veliko turnirjev in se srečujemo potem na takih družavnih rekreativnih turnirjih, kjer se tudi marsikaj pove glede badmintona in se druži in tako naprej. Tepet so za starejše bolj. Na splošno pa se mi zdi kar povečuje na zanimanje.
2: Omenili ste, da imate tako mlade kot starejše. Koliko članic članov šteje vaš klub?
3: Zdaj, v tej sezoni nas je 220 članov, od tega je 140 otrok pa 80 nekaj odraslih, ki se redno ukvarjajo na tedenski bazi, prav za rekreacijo ali treningi.
2: Kako pa je s treningi, kaj ponujate v vašem klubu glede tega?
3: Se pravi, možnost treningov imamo za vse starostne kategorije, to je nekje od 6 let naprej, od rekreacije za od

0: Roke, brasle, vodene vadbe, potem turnirje rekreativne organiziramo, organiziramo tudi turnirje na najvišji državni ravni, se pravi tudi državna prvenstva, turnirje, ki štejejo za točke na državnih lestvicah in tako naprej. Tako da za vsakega se nekaj najde, no? Od najmlajših do najstarejših, se pravi vodene vadbe, rekreacija in tudi tekmovalna skupina.
1: Uroš, morda še za konec, za vse, ki se zanimajo za badminton, kje vas lahko najdejo, kako vas lahko kontaktirajo?
0: Se prav najlažje mislim, da to na socialnih omrežjih, na Facebook, Instagram, na naši spletni strani, ali pa se nas direktno pokliče, se tudi številka na spletni strani, če koga zanima, da bi se priključil, probal, pa mogoče potem, če mu je všeč, da nadaljuje z vadbami, treningi ali pa samo rekreacijo.
1: Uroš, najlepša hvala za pogovor, veliko uspehov tako vam kot klubu in seveda vsem članicam in članom. Lep pozdrav.
0: Ja, malinkost hvala pa tudi vam. Nasvidenje.
2: Mengeš povezuje.
3: Mengeš praznuje.
2: Vse najboljše.
3: Dan občine Mengeš so podprli. Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha.
2: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO.
3: EcoArt, lesena gradnja DOO.
2: Zaključna gradbena dela Anže Jurišič.
3: Trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš.
2: Poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun.
3: In turistična kmetija Blaž.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v mengež zdaj. Avto nega kos, nič 7 nič, 478 nič 2 nič.
5: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi! engen-dnevi.si
6: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
1: Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
1: Ekoart, lesena gradnja DOO,
3: zaključna gradbena dela Anže Jurišič,
1: trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
3: poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
1: in turistična kmetija Blan.
0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik in v naši družbi je župan gospod Bogor Potar. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Gospod župan, povejte mi, kaj vam osebno ta praznik pomeni?
4: Lahko rečem, no, da tudi sam veliko pozornost namenjam občinskemu prazniku. Iz seveda večjih razlogov, predvsem pa iz občutkom, da Mengeš je mesto ljudi, ki se povezuje, predvsem pa mi je praznik zaradi tega, ker bi želel poudariti oziroma, da vse generacije v občini Mengeš, od najmlajših do najstarejših, začutijo, da so del občine Mengeš.
2: Pa če pogledava Mengeš danes, na kaj ste kot župan trenutno najbolj ponosni?
4: Poglejte, glede na to, da ne želim toliko poudarjati preteklost, pa kljub temu se jo moram na nek način dotakniti, glede teh poplav, vse te, kar se nam je v tem obdobju dogajalo, lahko rečem, da sem spoznal zopet tudi v času nesreče veliko srčnih dobrih ljudi, predvsem so pa velika večina teh ljudi že prej in sedaj pripravljeni dati in narediti nekaj več za naše lepše bivanje v naši občini. S tem, da sem zelo ponosen, da imamo zelo veliko društvo na športnem, kulturnem, družabnem, bom rekel, na teh področjih, veliko aktivnih ljudi, pa bom rekel, entuzijastov z energijo, z dobro voljo in na to sem zelo ponosen kot župan. In imam občutek, da tudi lepo sodelujemo.
2: Kateri projekti pa trenutno najbolj zaznamujejo razvoj same občine Mengeš?
4: Ja, trenutno, če lahko rečem, je drugi ta največji investicijski cikel. Seveda, prvem delu je bila prizidek v osnovni šoli, knjižnica, kuhinja. Lahko rečem, da je ena najmodernejših kuhinj v Sloveniji. Seveda je pa največji trenutni projekt, ki zaznamuje naše občino, gradnja novega vrtca. Lahko rečem, da je bilo tukaj izjemno veliko energije. Ob tem se seveda zahvalim vsem mojim sodelavcem, pa seveda vsem tistim, ki so pripomogli, da smo začeli s tem projektom, je zelo velik investicijski projekt, pa verjamem, da ga bomo tudi v roku dokončali.
2: Prej ste omenili, da se ne radi ozirate v preteklost, pa če pogledava sedaj le v samo prihodnost. Kaj ostaja največji izziv za prihodnja leta?
4: Ja, poglejte, vedno, ko razmišljaš o delu, ki si ga opravil, o delu, ki ga opravljaš, oziroma se bom osredotočil na delo, ki ga opravljam, še vedno čutim dovolj energije s strani, bom rekel, domačih, s strani prijateljev, vseh tistih, ki so me že v preteklosti podpirali, vidim neko energijo še za prihodnost. Tako da, seveda, v prvi meri je tisti občinski prostorski načrt, ki nas je malce oddaljil zaradi vseh preteklih dogodkov in ti vsebujejo kar veliko ali pa kar nekaj lepih projektov in Mengeš, predvsem želim, da morda sem hotel ta stavek prihraniti za konec, ampak da bi skupaj gradili v prihodnosti najbolj prijetno mesto na deželi. Jaz ga vidim kot prijetno mesto, kot bom rekel, primestno občino in mislim, da imamo že do sedaj marsikaj za pokazati. Želim si pa v prihodnosti, da naredimo še bolj prijetno mesto in da bomo še bolj ponosni na to, da smo Mengšani. Seveda, to je tudi ureditev mestnega jedra, predvsem Mengeš, pogrešam v občini Mengeš, da nimamo mestnega jedra in to bo moja prihodna prioriteta oziroma tudi vizija, ki jo imam, da Mengeš dobi tudi mestno jedro.
2: Torej, če pogledava nekako 10 let naprej, Mengeš z mestnim jedrom, kaj si morda še želite poleg tega?
4: Ja, poglejte, nedavno smo podpisali pismo o nameri za gradnjo novega dom počitka. Zdaj, kako so prvi koraki so bili narejeni, jaz upam, da nam bo tudi ta, bom rekel, korak uspešen v prihodnje. Predvsem pa želim, poleg vseh teh infrastrukturnih investicijskih ciklov, ki se predvidevajo, predvsem pa si želim, da bi Mengeš na vseh področjih zajel vsa področja in tudi vse generacije. Od najmlajših, kot sem že omenil, gradnja vrtca, potem širitev zdravstvenega doma, potem gradnja novega dom počitka. Tako, vse te večji projekti, pa seveda mestno jedro, poleg ostalih še projektov, ureditev trga pod Kostanji, to so te izzivi, ki si jih želim v prihodnje tudi lotiti in realizirati v največji meri.
2: Ob vseh obveznostih, ki jih imate kot župan, kdaj ste najbolj ponosni, da ste Mengešan?
4: A kdaj sem najbolj ponosen?
2: Ko, ja?
4: Pa lahko rečem, da kar na nek način je kar neka stalnica. Najbolj sem takrat ponosen, ko pomislim na naše skupne dosežke, se veste, župan je eden izmed občanki in občanov, seveda na nekem poziciji, ki ima neko tudi odločilno moč, predvsem pa sem takrat ponosen, ko se sprehodim po Mengšu, ko vidim mlade na novem kolesarskem poligonu, ko vidim, da za novoletno druženje, to je tudi noviteta, oboje, imamo prednovoletno druženje, drsališče, ko vidim vse te vesele obraže, da je Mengeš zaživel v medsebojnem druženju in ko se sprehodim skozi park, ko vidim spet vse generacije, ki uporabljajo ta športni park, takrat sem pa še posebno ponosen, da sem Mengšan.
2: Ob občinskem prazniku občina vsako leto izpostavi tudi posameznice, posameznike in pa seveda društva, ki pomembno prispevajo k življenju v Mengšu. Kdo so letošnji nagrajenci?
4: Ja, zdaj morda ne bi glih kar posameznike našteval, ampak jaz bi rekel, da so vsi letošnji nagrajenci si absolutno zaslužijo to nagrado. Imamo občinska priznanja, zlata, srebrna in bronasta, pa seveda znak občine Mengeš, ampak jaz bi se tudi na tem mestu posebno zahvalil in izkazal poseben poklon vsem tistim, ki svojim delom, znanjem, srčnostjo in zgledom še dodatno bogatijo našo občino. Tako da ne vem zdaj, če bi poimensko jih lahko naštejem, vendar so to ljudje, kot sem že omenil in res se jim iskreno zahvaljujem, pa seveda tudi vsem njihovim predhodnikom. Iskreno, ker to je tisto, kar nas povezuje in delamo nekaj skupnega in tudi za seboj puščajo sled nekaj dobrega.
2: Takole ob koncu, gospod župan, morda samo še nekaj besed, čestitk občankam, občanom.
4: Da si želim, da bi tudi ta praznik občine Mengeš, letošnji praznik, bil praznik povezanosti. Da nas ne povezuje samo ta praznik, ampak tudi druženje v prihodnje. Naj bo to praznik ponos in veselje vseh nas. Nas naj spremlja misel, da smo največje bogatstvo v občini Mengeš ljudje, ki znamo razumeti raznolikost, pa kljub temu ostajamo povezani.
2: Gospod župan, iskrene čestitke ob vašem prazniku in lepo zdrav Mengeš.
4: Najlepša hvala tudi vam.
0: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše. Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše.
1: Dan občine Mengeš so podprli Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
1: Ekoart, lesena gradnja DOO,
3: zaključna gradbena dela Anže Jurišič,
1: trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
3: poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
1: in turistična kmetija Blan.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
3: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
4: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
5: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
6: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ko
1: pa delaš?
7: Zbiram kjer rostce bi.
1: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prišparaš.

0: plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.
1: Ugasni dolgčas.
2: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kandidate za ministre 16. slovenske vlade so potrdili tudi v stranki SDS. To so Andrej Šircelj, Franci Matos, Tone Kajzer, Borut Rončevič, Polona Rifl, Ignacija Fridl-Jarc in Suzana Lepšimenko. Nova vladna ekipa bo štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja. Svoje kandidate za ministre so sinoči potrdili tudi v koalicijskih partnericah NSI, SLS in Fokus ter Demokrati. Poglejmo na tuje. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Trumpa. Dogovor naj bi bil dosežen že v torek, Iranci pa naj bi sporazum odobrili. Tega javno še niso naznanili. Nazaj domov. Gradnja nadhoda pri Tušu v Kranju se pričenja. Več o pričetku del pa župan mestne občine Kran, Matjaž Rakovec.
2: Celotna vrednost je 3,4 milijona evrov, 80%, torej slabe 2,7 milijona evrov bo nepovratnih sredstev iz evropske kohezije, katere bosta pa pol sodelovale in Evropska unija in pol država. Zdaj uvedba v delo se je že začela, jaz pričakujem v začetku junija začetek del, bo pa res lep objekt, no. Tako da bomo pa tudi potem uredili vse od pokopališča naprej in pešpot in kolesarko.
1: Po besedah kranjskega župana bodo pešci in kolesari nadhod lahko začeli uporabljati poleti prihodnje leto. Župan občine Bled je z avtori filma Zvon, legenda o potopljenem zvonu, obiskal Sarajevo. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
3: Mladi do 29. leta so pred dvema letoma izbrali projekt filma Zvon, ga tudi sami pripravili, sproducirali in za 25 tisoč evrov, kolikor dobijo za to, naredili en res čudovit izdelek, 23-minutni film. Ta film je bil zdaj le na promociji tudi v Sarajevu, kjer jih je zanimal naš po eni strani participativni proračun za mlade, po drugi strani pa seveda tudi sam film. Ustvarjalci filma smo v Bošnjaškem centru imeli promocijo. Bili so prisotni tudi različni gosti, med drugim predstavniki občine oziroma tako imenovanega njihovega grada Sarajevo, poleg tega tudi predstavniki slovenskega veleposlaništva v Sarajevu in pa tudi ministrica za izobraževanje in pa vzgojo v kantonu Sarajevo.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa tja do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa tja do 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled v obe smeri. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Košnja poteka na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Sledite prometni signalizaciji. Srečno na poti.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Vikend je. Čas za oddih, nasmeh in dobro glasbo. Radio Gorenc.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
1: Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
1: Ekoart, lesena gradnja DOO,
3: zaključna gradbena dela Anže Jurišič,
1: trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
3: poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
1: in turistična kmetija Blaž.
4: Danes obeležujemo občinski praznik občine.

0: Mengeš, kraj, ki slovensko kulturno izročilo skozi folklorno plesno tradicijo in drugo kulturo zborovsko petje ohranja že več kot 70 let. Vse to s pomočjo kulturnega društva Svoboda Mengeš. Z nami v tem trenutku pa predsednik društva gospod Zoran Jagodič. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, lep pozdrav iz Mengša, seveda imenu članov društva, tudi vsem poslušalcem Radija Gorenje.
0: Za začetek povejte nam nekaj o samem društvu, koliko stebrov kulture štejete?
1: Če se vrnem malo zgodovino, seveda kultura v Mengšu, kulturno delovanje sega že v 19. stoletje, je vsaj 80 let pred ustanovitvijo našega društva. Naše društvo pa drugače obstaja že 74 let. Začelo se z dramsko skupino in harmonikarskim orkestrom, ki že v društvu več ne delujeta. Harmonikarski orkester seveda deluje zdaj pod kulturnim društvom Mihelov Sejem. Trenutno pa sta v našem društvu aktivni dve sekciji, ki sta bili ustanovljeni nekaj kasneje, mešani zbor leta 72 in zadnje leta 74 uradno tudi folklorna skupina, ki je prej že nekaj let delovala v šoli pod vodstvom gospe Štefke Mlakar, ki pa upam, da bo danes tudi še prisotna na občinski proslavi in je zakorakala že krepko deseto desetletje.
0: Zdaj veliko nastopate tako doma kot po svetu, kje vas je recimo moč videti tradicionalno vsako leto?
1: Vsako leto pevski zbor organizira tradicionalno božični koncert v Mengeški cerkvi, ki ga pa običajno ponovi še v sosednjih cerkvah, naprimer Komendi, Moče Radomljah. Folklorna skupina pa se trudi, da vsako leto v jeseni naredi nek samostojni folklorni koncert, večer, tematski. Zadnji dve leti pa smo v maju organizirali folklorni večer, ravno prejšnji vikend, ki smo ga poimenovali folklorni utrinki. Na to idejo smo prišli zato, ker so regijska srečanja na organizaciji javnega sklada kulturnih dejavnosti odpovedano, jih več ne organizirajo, skupine smo v tem času pripravljene in radi nastopamo, zakaj pa ne. Na to prireditev povabimo skupine iz cele Slovenije, vsako leto druge. Prireditev je bila lepo sprejeta in gotovo postala tradicionalna. Seveda motivacija vsakega člana tudi nastopanje v tujini, na največjih festivalih, tako pevci kot folklorniki smo bili del teh festivalov že večkrat. Predvsem folklorna skupina ima več priložnosti, tako da smo se res predstavili že skoraj po celem svetu. Najbolj odmevna gostovanja so bila v Indoneziji, Porto Riku, Čilu, Kolumbiji, ki so res enkratna izkušnja za vsakega plesalca in res dobra motivacija za delo v društvu.
0: Prav gotovo. No, ob tem ne morem mimo čestitk ob letošnjem izboru na državno srečanje odraslih folklornih skupin. Konkretno gre za uvrstitev mladinske folklorne skupine kulturnega društva Svoboda Mengeš. Čestitke. Kaj vam kot predsednik pomeni takšno uvrstitev?
1: Ja, res je. Mengšu smo se že kar razvadili z uvrstitvami mladinske folklorne skupine na državno maratonsko srečanje. Skozi oči zunanjega opazovalca mogoče izgleda enostavno, vendar ko pogledaš, koliko skupin vsako leto nastopa na območnih, gre skozi sito sisto na lokalnih, potem gre skozi sito regijskih in na koncu pristaneš v družbi 10 do 12 skupin, je to vsakeč pomembno dosežek in dokaz dobrega dela. Očitno imamo nek recept. Letos je, seveda sem vesel toliko še bolj, ker se je skupina prvič uvrstila pod vodstvom naše mlade mentorice Špele Janežič. To pomeni, da lepo nadaljuje našo tradicijo. Spomnim se tudi po koroni, ko so nas končno odprli 2 meseca pred regijskimi srečanji in smo se v Mengšu tako zbrali nazaj. V 2 letih brez osipa odšli na priprave in smo se tako mladinska kot članska vrstili na državno srečanje. Take dosežke so res in za nas, ki vemo, kaj to pomeni, je seveda vsako leto, vsak tak dosežek zelo pomemben.
0: Za konec, gospod Zoran Jagodič, izvolite, povabite k opisu, kdo se vam lahko pridruži.
1: Pridruži se nam lahko vsak, ki ima veselje do petja, plesa ali igranja inštrumenta. Seveda imamo že dolgoletno željo pomladiti pevski zbor, tam nam je članstvo najbolj škriplje. Mengšu sicer deluje zelo dober mladinski pevski zbor Concordia, zato naše društvo nima ambicije konkurirati z mladinskim zborom. Se mi pa zdi, da je prostor za generacijo srednjih let, ko se nam življenje malo umiri in spet iščemo nekaj, kar nas veseli. Folklori so pa seveda, ker začenjamo že v šoli, vabljamo vsi predšolski in šolski otroci, Mladinska skupina vedno potrebuje nove člane, tako so vabljeni dijaki in študentje. V mladinski skupini seveda uporabimo že otroke oziroma mladinče 8. in 9. razreda. Potem pa seveda članska skupina, to je naša skupina, kjer tudi sam nastopam. Imamo še kar nekaj ambicij, zato so vabljeni vsi, ki so prerasli študentske klopi in bi se radi, oziroma so že kdaj prestali, bi se radi ponovno aktivirali oziroma se radi naučili in zdaj začeli, tako da vabljeni vsi. Naše kontakte najdete na naših Facebook stranih oziroma pravkar smo objavili prenovljeno spletno stran društva www.kds-mengeš.si, kulturno društvo Svoboda Mengeš, kjer so tudi navedeni vsi naši kontakti. Tako da nič se bat, vedno smo pripravljeni za nove člane, vedno vas radi sprejmamo, ni pa naporno.
0: Gospod Zoran Jagodič, predsednik kulturnega društva Svoboda Mengeš, je bil v naši družbi. Hvala lepa za tale pogovor in še veliko ustvarjalnih užitkov želim še naprej ter seveda lepo zdrav Mengeš.
1: Hvala tudi vam, lepo pozdravljen.
0: Mengeš povezuje.
2: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše.
2: Dan občine Mengeš so podprli.
0: Zaletel, DOO.
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere.
0: Akrol, Tomaž Kosec.
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok.
0: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej.
2: Prevozi Slapar DOO.
0: Strojne inštalacije Žiga Crnič.
2: Servis glasbil Tomaž Šinko.
0: In dober krožnik Mengeš.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikacilom.si.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
6: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
11: Jaz hodim v tečaj. Zacepite

0: vse kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retos.
0: Telefon 040758000.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Vroč. Prilagodljiv. Zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: In, a vam je kaj vroče? Mislim, jaz upam, da vam ni, oziroma, da ste si naredili tako, da vam ni. Verjamem pa, da pač eni se vročini ne morete izogniti. V glavnem, vročina gora pa dol, važen, da je don stole. Tako da, če ne drugače, bomo vsaj za vikend mal pod senco, pa mogoče kakšno hladno zraven, a ne? Je pa tako, no, 29. maj danes, kar pomeni, da danes praznuje občina Mengeš, tako da mal povem, da vam bo mal jasno, zakaj je danes toliko enega govora o tem. Seveda pa brez skrbi glasba zaradi tega ne bo trpela, tako da imamo mi tudi to pod kontrolo, nič bar.

0: Med in zabava, mi pa gremo ta moment.
1: Na nebo, je zvezdo bom pripel.
0: Gledat, kakšno bo kaj vreme danes in pa za vikend. Ja, popoldne, kot kaže, bo pretežno jasno, temperature pa se gibajo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem pa celo tja do 29 stopinj Celzija. Jutri zelo enako vreme, vsaj sprva bo pretežno jasno, no sredi dneva in popoldne pa, kot kaže, bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 7 do 13, na Primorskem do okoli 15 stopinj, najvišje dnevne pa od 26 pa celo do 31 stopinj Celzija. Zdaj nedelja pa kaže oziroma obeta neki plohe, tako da ja. Ja, če je na nebu lepo, pa na cestah ni tako. Nesreča na glavni cesti Dravograd proti Mariboru, tam je pri Svetem Duhu zaprta cesta. Na severni ljubljanski obvoznici je prav tako oviran promet pred Zadobrovo proti Štajerski zaradi prometne nesreče, no zastoje pa beležimo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi med Logatcem in Brezovico je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoji med drugim tudi na ljubljanski obvoznici, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Primorski, no in tudi Štajerska avtocesta beleži zastoje med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zastoje pa beležimo tudi na cestah, kot so Ljubljana Brezovica, Vrhnika in Dragonja proti Kopru. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno, strpno in previdno.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Oglasi.
0: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avto nega kos, 070-478-020.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. juni, od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Ojoj, Korel, sej sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu?
4: Jakva, v tem beri o Mingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. Soma zrihtali za fasado, ugravijo pa teraso. In to zv kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zv zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
3: O, to pa bom. A imajo bukvo tudi?
4: Se sem videl, da sti mobil bukova.
5: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Što jeden čovjek triva se. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
6: Najlepše vrtice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
8: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Prinskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Prinskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
9: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
10: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Petek je 29. maj, tole so frekvence Radia Gorenc, no ne danes, ampak včeraj pa so bili pri nas, oziroma skupina Joker Out, Jan in Kris sta se zbujala ob sevih sonca skupaj z našo Uršo. Ja, dejansko je bilo lepo vreme včeraj, je pa ta skupina svoje prvo desetletje za uverturo, jo nekako proslavljajo z novo pesmijo, kot so jo pomenovali himno poletja z naslovom Odsevi sonca. Zdaj, kot pravijo, z njo v vesolje pošiljajo tako manifestacijo za srečnejše življenje, pesem pa je navdihnilo splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med člani skupine in pa tudi njihovimi prijatelji. No, Kris pa nam je zaupal, kako je skladba sploh nastala.
1: Se mi zdi, da vsi prepoznamo, da se nahajamo v nekih takih čudnih časih trenutno in da rabimo nekaj narediti, da se zoprstavimo tem slabim občutkom, ki nas obkrožajo, tako da smo v en drugem prepoznali, da bi lahko bili te odsevi sonca, ki propagirajo to dobro energijo in svetlejši jutri, tako da smo naredili to, oziroma smo to uglasbili in upamo, da smo tudi malo predali to na naše poslušalce s tem.
0: No, dajmo mi slišati vsem, kako ta pesem je sploh, oziroma, dajmo sam slišati, no.
2: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umreti.
0: Tako, mal retro, a ne, Jan?
3: Nekak je ratel tako, da s tem, ko smo želeli predati sporočilo te pozitive, ne, da če si sonce, boš sonce tudi dobil nazaj, nekak je to sporočilo posledično prineslo tudi nekak bolj prvinski Joker Out zvok, ki pač temelji na nekem optimizmu, energičnosti, tako da ni bilo, da smo mi namerno hoteli narediti komad, ki bo zvenel kot mi, pa tudi mislim, da ne mislim, kot mi pred 10 leti, ne. Mislim, da tudi ni temu tako, da je pač vsem bolj dodelano in moderno, ker smo pač tudi boljši glasbeniki zdaj, ampak je pa nekak komad tak, kot nas ljudje poznajo že od nekdaj, ja.
0: No, fantje so posneli tudi video spot, ki je v manj kot 24 urah dobil več kot 15.000 ogledov, no do zdaj pa jih je presegel že očitno preko 33.000. No zdaj, kako je pa nastal video spot, to pa slišmo po novicah.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V SD so v odzivu na vložitev ministerske liste zapisali, da bodo njihovo delo presojali po vsebini, po njihovih odgovorih na zaslišanjih in potem, ali bodo znali zagotoviti, da država ne bo služila politiki, ampak ljudem. Predlagana ekipa za zdaj kaže predvsem na utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države, menijo. Poglejmo na tuje. V ukrajinskem napadu z dronom na kemično tovarno v mestu Ovoški je bil danes na jugu Rusije ubit moški, je sporočil guverner regije Volgograd Andrej Bočarov. Huje je bila poškodovana tudi ženska, izbruhnil je požar. Minulo noč pa so ukrajinski napadi drugod po Rusiji in v zasedenem Donetsku zahtevali 4 življenja, so sporočile lokalne oblasti. Nazaj domov. V Čirčah so stekla gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture. Več o tem pa župan Matjaž Rakovec.
2: Gre za velik projekt spremljanja aglomeracije. Kran 2019 se je začelo in to je daleč največja investicija na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Zdaj poleti bomo šli v razpis za Hrastje, Velik Hrib in pa Goreno Savo. Skupaj je to preko 30 milijonov evrov, no ampak če sva že pri Čirčah, tam zdaj poteka že prva dela. Ugotovili smo to, kar je bilo nekako, smo se bali pa bilo pričakovano, da gre za izrazito skalnato podlago, kar pomeni tehnično zelo zahtevna dela. Računamo, da bo tam dela potekala kar do leta 2028.
1: S to ureditvijo bo možnost priklopa na nov kanal, omrežje pa bi dobilo približno 1400 prebivalcev Čirč. Ledinska imena, stara oziroma domača imena pol, travnikov in gozdov so del naše žive kulturne dediščine, odraz življenja in dela ljudi v katerem kraju in njegovi okolici. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v okviru projekta, ki ga financira občina Radovljica, ledinska imena že razkrila, vendar o njih največ vedo domačini, ki jih uporabljajo. Domačine vabijo na srečanje v gasilski dom Hlebec, na katerem bodo pregledali imena, izbrana na območju katastrske občine Nova Vas. Srečanje za Hlebec, Novo Vas in Zapuže bo potekalo v ponedeljek 1. junija ob 19. uri in 30 minut. Vreme. Pretežno jasno imamo, temperature pa se gibajo od 22 pa tja do 25 stopinj, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do okoli 15, najvišje dnevne pa podobno kot današnje, od 26 pa tja do 31 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreča na severni ljubljanski obvoznici, tam je oviran promet pred Zadobrovo proti Štajerski, zastoji pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikov obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi med Logatcem in Brezovico, tam je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoji med drugim na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Primorski in tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zastoje med drugim beležimo tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in Dragonja proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vici skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: In tole so frekvence Radia Gorenc, ura je 10 minut čez 3. In ja, včeraj ste lahko poslušali rubriko Gorenjski velikani. In gorenjski velikan meseca maja je bil Luka Kovačič, gorski tekač, ekstremni kolesar in tudi alpinist. Zdaj, če ste oddajo zamudili, si jo že lahko ogledate, pogledate na našem YouTube kanalu. Luka je povedal res marsikaj tudi o tem, kako je prehoditi 5 najvišjih slovenskih vrhov, poslušajte to, v manj kot 14 urah.
4: To je bila ena ideja še v koroni, ko smo imeli dosti cajta. Jaz moram reči, mislim, ste se čustili, što je bilo res super leto. Ne? Mislim, če smo imeli za stvari, ki jih drugač nimaš, pri meni je bilo to tako manj ni bilo. Mislim, imel cajt, da se posvetim projektom, ki ponovat ni prostora za to tok. In mi je padal na pamet, pa pa je boh čez 5 najvišjih vrhov Slovenija, nekaj, da v nekaj drugač, nekaj še ni nič. Da malo del, malo bomo plezali, malo bomo nekaj novega in pa je ta ideja prišla. Pa sem jo predstavil takrat če Red Bullu, da naredimo en film v tega, pa ne zato, da jaz te ukazal okolo, ampak mi je lepo. No, mogoče Max to enkrat gledal, pa še kar je bil najboljši občutek, ker to je nas je bilo ene 25.000 projektov po moje in bo res super na koncu. Ne. Imamo še eno sliko po moje tam skupno in bilo vrhunsko in cel dan je potekal veliko hitre, kot smo zamislili. Plan je bil v 24 urah, na koncu je bilo slabih 14. Je bilo vrhunsko, a ne? In je bilo spet taka stvar, ki me je skozi nekako pelesko življenje, da če kuj razmišljal preko, to je predaleč, preveč in pa ne, pa koli probal, tako je bilo pa nekaj, se je spet pokazalo, da se da, a ne? In to je meni bilo vrhunsko. In velikrat to razmišljal od tega projekta, ne zato, ko sem jaz naredil, ampak pismo, to je res super, a ne? To se da, to je mogoče, super smo se imeli.
3: Pa ja, super, vrhunsko, jaz bi bil po 14 urah mrtv po mojem naslednjem. No skratka, res, Luka, kapo dol, če vas zanima še več, pa seveda na našem YouTube kanalu.

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
7: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. JermanGroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila. Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
10: Bovnova terapija Stela. Terapija za male in velike.
11: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo umiritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
10: Bovnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
2: Ekoart, lesena gradnja DOO,
3: Zaključna gradbena dela Anžej Jurišič,
2: Trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
3: Poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
2: in Turistična kmetija Blan.
4: Župan občine Mengeš, Bogo Ropotar, vošči vsem občankam in občanom ob občinskem prazniku.
5: Da se želim, da bi tudi ta praznik občine Mengeš, letošnji praznik, bil praznik povezanosti. Da nas ne povezuje samo ta praznik, ampak tudi druženje v prihodnje. Naj bo to praznik ponos in veselje vseh nas. Nas naj spremlja misel, da smo največje bogatstvo v občini Mengeš ljudje, ki znamo razumeti raznolikost, pa kljub temu ostajamo povezani.
0: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše.
2: Dan občine Mengeš so podprli
3: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
3: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
3: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
3: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
3: in Dober krožnik Mengeš.

0: mi. Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 1. junija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Dobravica od 8. ure in 30 minut do 13. ure na naslednjih naslovih. Dobravica 7, 8, 11, 12 in 15 ter Osiše 59. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Kran v ponedeljek 1. junija in sicer na območju naslednje transformatorske postaje. Meja od 8. ure do 12. ure na naslednjih naslovih. Meja 1, 2, 3, 4, 5, 8 in 10. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran obvešča, da bo 1. junija med 9. in 13. uro v delu Mavčič ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
3: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
4: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipa. Za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
7: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
2: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
8: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
2: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko ogledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: Pleši in firci, tole so frekvence Radio Gorenc, ura je 10 do 4, Gorenska, a ste zada, gremo zdaj mi sam za en trenutek mečkan v trst pogledat. Ha? Daj no, mečkan, sam za malcajta.
1: Moj ljubi Rafaelo, nekaj te je prijelo.
0: Ja, zdaj, če ste slučajno videli video spot, pol veste, da je bil en del posnet tudi v Trstu. In če slučajno zdaj ne veste, pa pojmo nimate, o čem jaz govorim, naj vam povem, da imajo avseniki novo, oziroma Lucija ima Rafaelota.

No ja, zdaj ali temu Rafaelu tu rata, ali si boste mogli sami pogledati, drugač pa jaz mu priznam, majster se je trudil. Ampak zdaj pa brez heca, brez videa, samo audio, nova pesem Avsenikov in Rafaelo.

0: Ensemble Saša Osenika in Rafaelo, nova pesem od Osenika v Nogašpr, ti pa zdobil v bistvu eno glasbeno željo za oddat, je res?
1: Ja, dobila sva klic, ja.
0: Kdo?
1: Gospa Nada pa gospod Stane sta si zaželela predvor moj predvor.
0: Evo, in Gašpri že špilajo.
1: Špilajo.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Gledamo v nebo in kot kaže, bo popoldne kar ostalo pretežno jasno, temperature pa se gibajo od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sprva precej jasno, no sredi dneva in popoldne pa ne bo, oziroma bo nekoliko več, predvsem koprenaste oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 7 do 13, na Primorskem do okoli 15, najvišje dnevne pa zelo podobno današnjim, od 26 pa tja do 31 stopinj Celzija, tako da gaš prevroče nama bo.
1: Vroče bo.
0: Vsem bo vroče.
1: Ali je to fajn?
0: Je pa je dobro, le, sej počas, lej, juni bo, tak ja, caj prihaja, ne?
1: Ko mi čakam.
0: Drugačno, nedela pa obeta spet neki plohe, tako da, pa pa vem, no.
1: Deževne ure.
0: Ja, lej, škoda, da ne dela, a ne?
1: Ja.
0: Gremo še na ceste, zastoj beležimo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani in tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tam je počasnjen promet z občasnimi zastoji. Na ljubljanski obvoznici tudi beležimo zastoje na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in tudi na južni od centra proti Primorski, no zastojem pa ne obežijo niti na štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Na cesta Hunec Postojna, Ljubljana proti Brezovici oziroma naprej proti Vrhniki in Dragonja proti Kopru so tudi zastoji, no zastoj pa beležimo oziroma zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz večjih mestnih središč in seveda na mestnih obvoznicah, posebej iz Ljubljane. Je toliko za enkrat, ostalih posebnosti na srečo ne beležimo, če pa ste na poti, upam da niste v gužvi, seveda pa srečno previdno in z radijem Gorenc.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice, veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
0: Zaletel, DOO,
2: Slaščičarstvo Elizabeta Flere,
0: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Trgovina in servis električnega orodja Roman Skok,
0: Sliko pleskarstvo in prevozi Klemen Sedej,
2: Prevozi Slapar DOO,
0: Strojne inštalacije Žiga Crnič,
2: Servis glasbil Tomaž Šinko
0: in Dober krožnik Mengeš.
3: Občina Mengeš danes praznuje občinski praznik, mi pa seveda praznujemo z njo. V nadaljevanju pa bomo spoznali mengeško godbo. V naši družbi je predsednik gospod Gregor Žun. En lep dober dan želim.
4: Dobar dan, sem skupaj s tem poslušalkam in poslušalcem.
3: Gospod Gregor, povejte nam, koliko let že deluje mengeška godba?
4: Mengeška godba je pred kratkim praznovala 140 obletnico delovanja, tako da letos smo 142 let stari, če tako rečeva.
3: Izjemna številka, iskrene čestitke ob tej priložnosti. Kako pa se je mengeška godba spremenila v zadnjih letih?
4: Mengeška godba v zadnjih letih predvsem po strokovni plati stalno napreduje. No, širimo svoj repertoar, tudi že pod vodstvom prejšnjega kapelnika, sploh pa zdajšnjega, smo se začeli udeleževati tudi tekmovanj pod okriljem Zveze slovenskih godb. Tako da trenutno tekmujemo v prvi jakostni stopni in računamo skozi dve leti, da se bomo ponovno udeležili tekmovanja za napredovanje v tisto najvišjo koncertno stopnjo.
3: Gospod Gregor, katere dosežke godbe pa bi posebej izpostavili kot največji ponos društva?
4: Največji ponos je že to, da nemoteno toliko časa delujemo. Se mi zdi, da je to pač taka glavna zadeva. Tudi recimo med obema vojnama, med covidom, mi smo pač neprekinjeno delovali, kakor smo le lahko. Predvsem smo pa nekako razvili nek, če rečeva temu, kar brand prepoznaven tako širom Slovenije kot tudi v tujini. Večkrat tudi na leto gostujemo v tujini, recimo konec meseca junija se odpravljamo na gostovanje v Dalmacijo večdnevno. Smo pa posneli tudi precej odmevnih plošč, sodelovali v različnih oddajah, tudi vsem znanimo zdaj žal že prekinjena oddaja oziroma se ne pojavlja več muzikanten štadel po slovenskih programih. Tako, res zelo široko delujemo, kar se tudi pozna pač pri dosežkih. No.
3: Pa je kakšna posebnost mengeške godbe?
4: Posebnost. Recimo posebnost je to, da nastopamo v dveh uniformah. Poleg te svečane uniforme imamo tudi narodno nošo, s katero smo predvsem prepoznavni, kadar gremo v tujino. Recimo sploh v Avstriji pa Nemčiji takoj vedo, odkje prihajamo. Te svečane uniforme smo pa ob 135 letnici naročili nove in so nekako narejene bile po prvih še avstro-ogrskih uniformah, ki jih je imela oblečena mengeška godba.
3: Kako pomembno vlogo pa ima godba v kulturnem življenju Mengša?
4: Jaz bi rekel, da je godba gonilo kulturnega življenja v Mengšu. No, je sicer zelo široka ponudba vsebin v Mengšu, ampak se mi zdi, da brez godbe kar nekak ne gre. No. Tako da smo prisotni na večini teh glavnih prireditev, predvsem pa tudi sami organiziramo kar precej dogodkov, ki so zelo dobro obiskani.

0: Ok, mladih glasbenikov v naše vrste v zadnjih letih.
1: Odlično. Katere prireditve pa so tiste, ki jih pripravljate vsako leto?
0: Zdaj, tradicionalne prireditve so, bova šla kar po vrsti, pod Mengeško Marelo, to je najstarejša narodno zabavna prireditev pri nas, tega tipa. Gre za to, da v bistvu sodelujejo ansambli, ki imajo vsaj enega člana, ki je ob enem član ansambla, kot tudi mengeške godbe. Potem zmer kakšnega zanimivega gosta zraven še povabimo. Potem je naš vsakoletni letni koncert, ki ga zdaj že dolg časa izvajamo na prostem, tako da nas ravno en teden po dogodku, se pravi občinskem prazniku 5. 6. čaka letni koncert v letnem gledališču Mengeš, kogar bi zanimalo, seveda vljudno vabljen. Potem konec leta je pa naš tradicionalni novoletni koncert, kjer pa tudi predstavimo zelo raznolik program, tudi kaj težjega kdaj, tako da je zelo, zelo pestro naše celo leto.
1: Upamo seveda, da se vidimo na kakšni od vaših prireditev. Za konec pa še, kaj bi sporočili mladim, ki razmišljajo o pridružitvi godbi ali pa učenju inštrumenta?
0: Glasba ni nikoli dolg čas, posebej pa potem, ko kakšno leto, dve ali pa več, pač so do vsakega posameznika odvisno, preživiš v glasbeni šoli toliko, da se naučiš osnov, prideš v naše vrste, pri nas je zmer zabavno, dvakrat na teden se najmanj dobimo, ko imamo redne vaje, potem na nastopih. Družba je ta prava, zdrava, mi smo mal umaknjeni za tisti čas od vseh teh elektronskih naprav pa telefonov, ki nas tok pestijo v zadnjem času. Tako da to razmišlja, da bi se ali loto inštrumenta ali prišel v godbi, naj se kar čim prej podstop tega, toplo priporočam.
1: Gospod Gregor Žun, hvala lepa za pogovor. Veliko uspehov želimo še naprej in pošiljamo lepe pozdrave vsem članicam in članom Mengeške godbe.
0: Najlepša hvala, vračam lepe pozdrave tudi v mojem in v imenu naših članov, vsem vašim poslušalkam in poslušalcem in pa seveda vam tudi v studiju.
2: Mengeš povezuje.
3: Mengeš praznuje.
2: Vse najboljše. Dan občine Mengeš so podprli
4: Avtonega Kos, William Kos,
2: Kovino pasarstvo Anže Dolinšek in Bovnova terapija Stela,
4: AK 0 gradbeništvo, zaključna gradbena dela Andraž Korošec,
2: čistilnica in pralnica Pingvin,
4: Jerman Group, vaš partner za nepremičnine in vozila,
2: Timberio DOO,
4: RP Kreativ, Rok Prebil
2: in Avtošola Retos za vse kategorije.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
3: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Erman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. ermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ko
3: pa delaš?
6: Zbiram kire rostcebi.
3: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Au, nisem videl!
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Poslušate Radio Gorenc.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar. Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Ja, res je, tole so frekvence Gorenca in gremo mečkam pogledat zanimivosti. Namreč na današnji dan leta 1953 sta Novozelandec Edmund Hillary in Tenzing Norgay kot prva človeka stopila na vrh Mount Everesta. Zdaj najvišja gora sveta Mount Everest je bila spet oziroma vnovič prizorišče rekordnega podviga, saj je ameriški ultramaratonski tekač Taylor Andrews pot od baznega tabora do vrha 8848 metrov nad morjem zmogel v manj kot 10 urah. Mislim res, kapo dole. Andrews je rekord Lakpe Dželuja, upam, da sem to zdaj prav prebral, iz leta 2003 izboljšal za dobro uro, sicer pa gre za izjemen dosežek, ki seveda zbuja pozornost med alpinisti, vendar le pa gre za traso, na kateri so rekordi nekako težko primerljivi. Andrews je začel dodajati kisik oziroma dodatni kisik uporabljati že na nadmorski višini okoli 6400 metrov, prej omenjeni nekdani rekorder Dželuja pa je oziroma, ki je do vrha potreboval takrat slabih 11 ur, pa si je z njim pomagal šele na razdalji od zadnjega baznega tabora, se pravi 4, do seveda potem do vrha. Sicer pa je sezona komercialnih vzponov na Everest končana, kar je Američanu omogočilo, da se je tako rekoč neovirano uspel na goro. Tomu letos ne bi seveda uspelo 20. maja, ko se je na vrh povzpelo rekordnih 274 ljudi in dobesedno zasedlo slavno Hillaryjevo stopno. No, kakorkoli že, če ne zares, gremo vsaj z glasbo, ne na Mount Everest, ampak na naš najvišji vrh.

nisem ti verjel in pop design, ja, kar verjem te, lepo vreme nas čaka in sicer zaenkrat še pretežno jasno, temperature tudi prijetne, od 22 do 25 stopinj na Primorskem celo do 29, jutri pa kot kaže sprva precej jasno, no sredi dneva in popoldne pa bo nekoliko več predvsem koprenaste oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 7 do 13, na Primorskem do okoli 15, najvišje dnevne, pod 26 pa tja do 31 stopinj Celzija. Zdaj, edin nedelja ga zna mal srat, obetajo namreč sem pa kakke ploh, ampak zdaj, kako bo res, pa jaz težko obljubim, ne? Lahko potrdim, da imamo kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani. In seveda tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, tam je počasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoje pa med drugim beležimo tudi na ljubljanski obvoznici, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Primorski in na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med prihodom, oziroma, pardon, prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Klasično bi lahko rekli, je zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, no posebej na udaru pa je seveda Ljubljana. Toliko za enkrat ostalih posebnosti res ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno, previdno in pa z radijem Gorenc.

0: oglasi.
1: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
5: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
6: Bolnova terapija Stela, terapija za male in velike.
7: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo umiritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
6: Bolnova terapija Stela v Mengšu, nežna podpora za vso družino.
8: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
9: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V Levici ob znanih ministerskih kandidatih nove vlade ocenjujejo, da ti sledijo začrtani poti obračunavanja z vsemi, ki se vladi postavijo po robu. Kandidati po njihovi oceni tudi niso ljudje, ki bi prepričali svojim znanjem, strokovnostjo, pač pa so afere in stranska pripadnost priporočila za funkcijo, menijo. Poglejmo na tuje. Rusija je davi v napadu z brezpilotnim letalnikom v Črnem morju zadela turško tovorno ladjo, na kateri je nato izbruhnil požar, je po poročanju francoske tiskovne agencije danes na Telegramu sporočila ukrajinska mornarica. Turčija je v odzivu posvarila strani pred nenadzorovanim stopnevanjem konflikta na območju Črnega morja. Nazaj domov. Dela na največji investiciji v zgodovini občine Gorenja vas Poljane, cesta in vodovod Kopačnica dobro napredujejo, več pa župan Milan Čadež.
2: Izvajamo še zadnji odsek skozi Hotavle, z popravilom opornih zidov v dolino Kopačnice in pa tudi v sami vasi. Tam jest smo tudi uspešno zaključali podvrdavanje samega vodovoda. Opremljamo tudi vodohram Kopačnica in pa črpališče. Popolna zapora bo še nekaj ne dva tedna. Tudi gradnja vodovoda Dolejne Brdo je zaključena in je že napolnjen z vodo. Izvedeni so bili tudi vsi preizkusi, imamo pa vlogo za uporabno dovoljenje je že podana na upravno enoto. Tule je kar velika investicija, letos kar 2,5 milijona evra, tukaj namenjamo skupaj z nepovratnimi sredstvi v višini 1 milijona evrov.
1: Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Več pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
3: Repertoar sega od Richarda Levesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, ker na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne, seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po tem vsem svetu s temi istimi programi.
0: Vreme.
1: Popoldne je pretežno jasno, temperature pa se gibajo od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, no sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do okoli 15, najvišje dnevne, pod 26 pa tja do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani, prav tako med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi pred Postojno proti Kopru. Med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani pa je prav tako počasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoje beležimo med drugim tudi na ljubljanski obvoznici, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Primorski in tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, posebej iz Ljubljane. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
4: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

Plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje in odvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole ta najbolj mizarstvo je Tišler ali Tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Ka Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen? Sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Za večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler. Podbrezje in Naklo.
6: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: A ja na valove Radia Gorinc. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danes bomo jemali črko V.
1: B.
0: V.
1: B, B.
0: V.
1: D, D, D.
0: V.
1: D, D. D, D.
0: Lahko bi imeli urice, ja, ti, slovnične urice. Ja, ja. Lej, Kolben je že čist zainteresiran.
1: Čist.
2: Slovnica.
0: Sorry,
2: zainteresiran. Minute za slovenski jezik.
0: Zobaš slovenski jezik, ja?
2: Ja, lahko.
3: Minute za slovenski jezik.
0: Ogrožena vrsta, ba je zdaj.
2: Ja.
0: Kmalo bomo zelo redki, ki ga še znamo.
2: Res je, res je.
0: Tako da se potrudim. Kaj pa, če bi mi eno idejo imam?
1: Ja.
0: Kaj pa, če bi mi enkrat poskusili govoriti v Peškari samo zborno slovenščino?
1: Na ušlo.
2: Ne.
1: Ne,
2: ne, ne, jaz,
0: ja, gremo probat,
2: ne, ne, jaz ne. Sem drugo idejo, da bi tole našo oddajo ime spremenili v minute za gorenski jezik.
1: Ja, minute, ja.
0: Ja, to imaš
2: minute
0: lahko
2: za gorenski jezik.
0: Ja, to imaš lahko rubriko, zele.
2: Tako
0: minute bojo. Za gorenski jezik.
1: Mire se kleze, jaz vam pa sem to bojim, da kašel lahko pusti katastrofalne posledice.
2: Kašel.
1: Kašel.
0: Kastral.
1: Katastrofalne posledice
0: lahko pusti. Kašne.
2: Probaj kašlaš.
1: Si še skrivaš v tvoju mar.
0: Ja, to je pa problematično. To da rajš, ne?
1: In rekel, kolega Peška, prosi, jaz sem spal s tvojo. Sem ko res spal, jaz to je celo noč tudi očisa nisem zapal.
0: Ja, vidiš, kaj pa viš, kaj je bilo.
1: Pri nam na vas, ta zmanjka kofeta, greš do sosede, se po štirih vrneš pijen, pa skil od zuka.
4: Cijele noci vozimo se ja i stari taksi.
0: Ja.
2: A Tržič, imate taksi?
1: Ma, mamo.
0: Are?
2: Imate taksi.
1: Jem bosan.
0: Are, vozi.
2: A res? A sam on ga?
0: Poma pa dosti šefta.
2: Če samo dan.
1: Ja.
2: Ampak šefta, ali ga pa nima, ja. Ali, veš, če jeden, ne?
0: Ja.
2: No, glavno.
0: Sem viš lahko posod peške.
2: Ena nuna se belava s taksijem, ne?
0: Kva nuna?
2: Ta šofer jo nekem čuden opazuje. Nuna, veš, doj nuna.
0: Vek, doj nuna.
2: Sestre,
0: častna sestra.
2: Pomočnice, recimo.
0: Častna sestra, se reče.
2: No, pa nuna ga gleda, pa prav, aj kaj narobe, sin moj. Pa ta taksist. Vedno sem fantaziral, da bi me kdaj poljubila nuna. Pa nuna prav tkle, a ne? Ja, prav, samo če ste samski in katoliške vere.
0: Mm.
2: On reče, da je, a ne? In ona mu da dolg in srasten poljub. Čuden, ne, tole, nuna.
0: Kukcajta si už ti vzel za ta vid.
2: Ti papa šofer začne vekat.
0: Dojiš po vaj, badala.
2: Pa nuna vpraša, za ko pa jokaš, ne? Prav, ej, zlagal sem se, poročen sem, pa žit sem.
0: Oh.
2: Za ta jo, veš, vero,
0: ja.
2: To, ja.
0: In?
2: No, papa nuna prav, v redu je, ne sekiraj se, v resnici sem Franc, sem pa na poti na zabavo s kostumi.
1: Ja,
0: oh, bravo. Dobro, je, lej, pač.
1: A to veste, da preden se je golob od prejšnje žene ločil, moj rekva Tina, dragi moj Robert, nisem ljubosumna sam, kva te ima žena za klicar, sva mi dva skup.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, tako je.
1: Lej, muha CC povzroča ja. Spalno bolezen.
2: Okay. Če, doj, kjer ga klico, zdaj tole nisem.
1: Se ni važno. Komarja povzročene prenašajo malarijo.
0: Ja.
1: AIDS.
0: Ja.
1: Pa povzročajo govnače.
2: Čaki, zdaj malarijo, ko prenašajo?
0: Malarijo.
1: Malarijo.
2: Ja, so mi so dojupala, veš.
0: Vse pa zdaj moje zimske obloge poslavljajo.
2: Ja.
0: Aha. Ja, zdaj imam spomladanske zvitke.
1: Ja, ja, fajn.
0: Tako da to imam zdaj.
1: V glavnem, jaz sem danes že dobil nakazano penzijo.
0: Daj, reči.
1: Ja, sem šel na tržnico.
0: 29.
1: Sem kupil kilo češen v prozorno plastično vreščk. Ne crkne od fušije.
2: Oh! Ja. Jaz
0: no, vsi vidijo.
2: Jaz v osu pa marihuano sadil.
1: Ja, ja.
0: Hore?
2: Na mes češnje.
0: Ja, lej.
1: Maja, imaš super prstan, ja veš, ima ga je ljubimc kupil. Kaj pa bunda prav, taj pa očefa, kaj pa otrok od soseda. Kaj pa imaš tale plov v koprav, to je pod moža.
2: A ja.
1: Kakšna je pa razlika med župnikom pa upokojencem?
0: No.
1: Če župnik skoči čez plot, je to greh. Če pa upokojenc skoči čez plot, je pa to čudež.
2: Aha. Ja, ja. Ne, sem pa zdaj se nekaj spomnil, ne. Pa če mi do nas spoh ne bi nič govoril, Pa naj, brez veze, lej, naj od včeraj pogrejo.
1: No, to je pa tudi.
0: Pogrejo.
2: Lahko
0: bi pa dal umetni inteligenci, da bi naše glasove sproducirala. Ja. Miš, da bi to šlo?
2: Ja. Zdaj sem danč gledal tele Nova 24 televizija, aj ga ima vreme tako narejeno.
1: Tot, ja.
2: Jaz sem mislil, da prvo ženska, da izbuhina, aj ga zdaj sem pa pogruntil, da mora biti le nek, tako aj že tistle, Esperanto ali kvazena država.
0: Ja. A res?
2: Ja.
0: A čudan govori?
2: Ja, sem
1: tudi. Drgač pa pravi, da je AIDS. Bolezen muško ljubičo.
0: Bejš.
1: Ja. Ja. Zdravilo je pa to, da piješ 14 dni šipkov čaj. Pa ta zrase trne v kolori. Te cegule na obe nežgal.
0: Ba, trne v kolori.
1: Nadparne, da pore morandi, ja, pravo moram ti takoj povedati, da sem vegan, pa pravo nazaj krasno, ker moja ta mala ima pokus, po ki sem vzela.
0: Jezus, marečka.
1: Ja. Ne sovražite ponedeljko, bodite profesionalce, pa sovražite vse delovne dni.
0: Tako, citirana,
2: no, zdaj tako le povedal, ne vidim, mene skozi malo, tukaj se podajate, ker mi imamo posebno bolanco v Begnah.
1: Ja, ja.
2: In se v tej bolanci se sestala zdravniška komisija za odpust pacienta iz bolance, a ne?
0: Ja.
2: Seveda je vedno eno vprašanje na koncu, to ste vedeli, a ne?
1: Ja, ja.
2: Na kje jaz ne vem, ker nisem bil še tam.
0: Ja.
2: V glavnem in ga vprašajo, kje živijo ribe.
1: Ja.
2: Prav v reki, prav je kaj pa v vece školki, prav ne, tam pa ne.
0: Ne.
2: In komisija sklepčno sklene, da gre pacient lahko domov, da je vse v redu, ne? Ti pa je pa vam pakirati stole v sobo, pa gor pa dol, pa kamarad ga pa vpraša, pa prav ti. Zakaj pa se zlagal, zakaj pa se rekel, da v vece školki ni rip, ne? Se je vsak dan tam lovila, ne?
0: Ja.
2: Prav, kva, mi že sem neumen, da bom najboljšo lokacijo izdal.
0: Sva, res je, ne. Dejansko.
1: Zaključna misl je moja.
0: A, dej.
1: Edina stvar, ki se jo bom zaželel letos 31. decembra, je, da bom 1. januarja najdel ta pravo bajto za dan prijel.
0: A, vidiš.
2: A ja?
1: Fajn se majte, se vidimo v ponedeljek.
0: Lep petak in vikend.
1: Čau, čau, čau.
5: Keep going.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
1: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastja iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
2: Montaža Posavec. Rok Posavec SPI iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnive.montaza-posavec.si.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
7: Jakva, v tem beri omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. Sem zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zvrši. Kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa na izbiro različne profile, top kvaliteto, pa zelo zanesljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na 3xdvojnive.timberio.net.
6: O, to pa bom. A majo bukvo tudi?
7: Se sem videl, da s Timobel bukova.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Dan občine Mengeš so podprli
1: Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha,
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO,
1: Ekoart, lesena gradnja DOO,
3: zaključna gradbena dela Anže Jurišič,
1: trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš,
3: poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun
1: in turistična kmetija Blaž.
4: Ob občinskem prazniku občine Mengeš posebno vlogo že vrsto let igra tudi gasilstvo. Ne le ob intervencijah, temveč tudi pri povezovanju ljudi, vzgoji mladih in utrjevanju prostovoljstva. Pomemben del tega delovanja je tudi Gasilska zveza Mengeš, ki povezuje društva in skrbi za razvoj gasilstva v občini. Z nami v tem trenutku pa predsednik Gasilske zveze Mengeš, gospod Boštjan Čebulj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
5: Lepo zdrav.
4: Kako bi danes opisali vlogo Gasilske zveze Mengeš v lokalnem okolju?
5: Gasilska zveza Mengeš je povezovalni člen med občino Mengeš in vsemi štirimi gasilskimi društvi v naši občini. Skrbimo za sodelovanje med društvi, za usposabljanje, za razvoj gasilstva in pa seveda tudi za pripravljenost ob intervencijah. Naša vloga je, da povezujemo ljudi, društva in občino, ter tako prispevamo k temu, da gasilstvo v Mengši ostaja močno in dobro organizirano.
4: Gasilska društva v občini, kot ste omenili, veliko sodelujejo med seboj. Kako pomembna je ta povezanost pri delu na terenu in tudi sicer?
5: Povezanost med društvi je zelo pomembna, saj je samo tako mogoče medsebojno dobro sodelovanje. In prav to nam omogoča, da smo v različnih dogodkih in intervencijah hitri in učinkoviti. Naša povezanost se zelo lepo kaže na izobraževalnem delu, kjer imamo skupne vaje, na mladinskem delu, kjer skupaj skrbimo za delo z mladimi in seveda pri operativnem delu, kjer je usklajenost na terenu izjemno pomembna.
4: V zadnjih letih smo bili priča številnim zahtevnim intervencijam, predvsem ob neurjih in poplavah. Kaj, gospod Boštjan, če bolj takšni dogodki pokažejo o pomenu organiziranega gasilstva v občini?
5: Takšni dogodki zelo jasno pokažejo, kako pomembno je, da je gasilstvo organizirano dobro, ne le na lokalni ravni, ampak tudi širše, torej v regiji in na ravni Gasilske zveze Slovenije. Ko so bile poplave v Mengšu, smo pomoč v obliki gasilcev in tehnike prejeli še isti dan. Kar samo potrjuje, kako odlično je gasilska organizacija postavljena in kako dobro deluje celoten sistem. Pri tem gre res vsa zahvala in pohvala vsem odgovornim na Gasilski zvezi Slovenije.
4: Velik podarek namenjate tudi mladim. Vas veseli, da zanimanje za gasilstvo med mladimi v Mengšu ostaja?
5: Seveda, to nas zelo veseli. Zelo pomembno je, da imamo v gasilstvu mladino, ker prav mladi predstavljajo prihodnost naših društev in tudi celotne gasilske organizacije. Preko mladinskih dejavnosti, vaj, tekmovanj in druženja jim želimo pobližati vrednote, prostovoljstvo, odgovornost in medsebojne pomoči. Veseli pa nas tudi to, da se pomen mladine zaveda tudi občine Mengeš, kar nam za to področje namenja predvsej denarnih sredstev. To nam zelo pomaga, da lahko mladim ponudimo dobre pogoje in jih na ta način tudi dolgoročno vključujemo v gasilske vrste.
4: Zdaj, če se ozreva malo prihodnost, gospod Boštjan Čebulj, kaj vam predstavlja največji izziv v nadaljevanju vašega dela?
5: Največji izziv so zagotovo intervencije, ki so iz leta v leto čedalje bolj kompleksne in tehnično zahtevne. To pomeni, da moramo biti gasilci vedno bolje usposobljeni, opremljeni in tudi med seboj še naprej zelo dobro povezani. Pomembno pa bo tudi ohranjati prostovoljstvo, motivacijo ljudi in zanimanje mladih za gasilstvo. Saj gasilstvo temelji predvsem na srčnosti in pripravljenosti pomagati.
4: Zdaj pa se osredotočiva na občinski praznik občine Mengeš. Kakšno sporočilo bi namenili občankam in občanom ter vsem gasilcem v občini Mengeš?
5: Občinskem prazniku bi vsem občankam in občanom zaželel lepo praznovanje ter se jim zahvalil za vso podporo, ki jo gasilstvo v občini Mengeš več čas čuti. Vsem gasilkam in gasilcem pa bi rad se iskreno zahvalil za njihovo požrtvovalnost, pripadnost, znanje in pripravljenost. Pomagati, kadar je to najbolj pomembno. Želim si, da bi tudi v prihodnje ostali povezani, močni in ponosni na svoje delo. Hvala vam in na pomoč.
4: Predsednik Gasilske zveze Mengeš, gospod Boštjan Čebolj je bil v naši družbi. Hvala lepa za tale pogovor in lepo zdrav, Mengeš.
5: Hvala.
3: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
3: Vse najboljše.
2: Dan občine Mengeš so podprli. Prevozi in gradbeništvo Kosec Miha.
3: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje DOO.
2: Ekoart, lesena gradnja DOO.
3: Zaključna gradbena dela Anže Jurišič.
2: Trgovine Sam z gradbeno tehničnim materialom in eno specializirano trgovino za krovce Sam Zora Mengeš.
3: Poliranje, brušenje in precizna izdelava kovinskih izdelkov Merčun.
2: In turistična kmetija Blaž.

0: oglasi.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Oglasi.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš. Ponos preteklosti.
1: Moč sedanjosti.
0: Dan občine Mengeš.
2: Občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik in v naši družbi je župan gospod Bogor Potar. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Gospod župan, povejte mi, kaj vam osebno ta praznik pomeni?
3: Lahko rečem, no, da tudi sam veliko pozornost namenjam občinskemu prazniku. Iz seveda večjih razlogov, predvsem pa iz občutkom, da Mengeš je mesto ljudi, ki se povezuje, predvsem pa mi je praznik zaradi tega, ker bi želel poudariti oziroma, da vse generacije v občini Mengeš, od najmlajših do najstarejših, začutijo, da so del občine Mengeš.
2: Pa če pogledava Mengeš danes, na kaj ste kot župan trenutno najbolj ponosni?
3: Poglejte, glede na to, da ne želim toliko poudarjati preteklost, pa kljub temu se jo moram na nek način dotakniti, glede teh poplav, vse te, kar se nam je v tem obdobju dogajalo, lahko rečem, da sem spoznal zopet tudi v času nesreče veliko srčnih dobrih ljudi, predvsem so pa velika večina teh ljudi že prej in sedaj pripravljeni dati in narediti nekaj več za naše lepše bivanje v naši občini. S tem, da sem zelo ponosen, da imamo zelo, zelo veliko društvo na športnem, kulturnem, družabnem, bom rekel, na teh področjih, veliko, veliko aktivnih ljudi, pa bom rekel, entuzijastov z energijo, z dobro voljo in na to sem zelo ponosen kot župan. In imam občutek, da tudi lepo sodelujemo.
2: Kateri projekti pa trenutno najbolj zaznamujejo razvoj same občine Mengeš?
3: Ja, trenutno, če lahko rečem, je drugi ta največji investicijski cikel. Seveda, prvem delu je bila prizidek v osnovni šoli, knjižnica, kuhinja. Lahko rečem, da je ena najmodernejših kuhinj v Sloveniji. Seveda je pa največji trenutni projekt, ki zaznamuje naše občino, gradnja novega vrtca. Lahko rečem, da je bilo tukaj izjemno veliko energije. Ob tem se seveda zahvalim vsem mojim sodelavcem, pa seveda vsem tistim, ki so pripomogli, da smo začeli s tem projektom, je zelo velik investicijski projekt, pa verjamem, da ga bomo tudi v roku dokončali.
2: Prej ste omenili, da se ne radi ozirate v preteklost, pa če pogledava sedaj le v samo prihodnost. Kaj ostaja največji izziv za prihodnja leta?
3: Ja, poglejte, vedno, ko razmišljaš o delu, ki si ga opravil, o delu, ki ga opravljaš, oziroma se bom osredotočil na delo, ki ga opravljam, še vedno čutim dovolj energije s strani, bom rekel, domačih, s strani prijateljev, vseh tistih, ki so me že v preteklosti podpirali, vidim neko energijo še za prihodnost. Tako da, seveda, v prvi meri je tisti občinski prostorski načrt, ki nas je malce oddaljil zaradi vseh preteklih dogodkov in ti vsebujejo kar veliko ali pa kar nekaj lepih projektov in Mengeš predvsem želim, da morda sem hotel ta stavek prihraniti za konec, ampak da bi skupaj gradili v prihodnosti najbolj prijetno mesto na deželi. Jaz ga vidim kot prijetno mesto, kot bom rekel, primestno občino in mislim, da imamo že do sedaj marsikaj za pokazati. Želim si pa v prihodnosti, da naredimo še bolj prijetno mesto in da bomo še bolj ponosni na to, da smo Mengšani. Seveda, to je tudi ureditev mestnega jedra, predvsem Mengeš, pogrešam v občini Mengeš, da nimamo mestnega jedra in to bo moja prihodna prioriteta oziroma tudi vizija, ki jo imam, da Mengeš dobi tudi mestno jedro.
2: Torej, če pogledava nekako 10 let naprej, Mengeš z mestnim jedrom, kaj si morda še želite poleg tega?
3: Ja, poglejte, nedavno smo podpisali pismo o nameri za gradnjo novega dom počitka. Zdaj, kako so prvi koraki se bili narejeni, jaz upam, da nam bo tudi ta, bom rekel, korak uspešen v prihodnje. Predvsem pa želim, poleg vseh teh infrastrukturnih investicijskih ciklov, ki se predvidevajo, predvsem pa si želim, da bi Mengeš na vseh področjih zajel vsa področja in tudi vse generacije. Od najmlajših, kot sem že omenil, gradnja vrtca, potem širitev zdravstvenega doma, potem gradnja novega dom počitka. Tako. Vse te večji projekti, pa seveda mestno jedro, poleg ostalih še projektov, ureditev trga pod Kostanji, to so te izzivi, ki si jih želim v prihodnje tudi lotiti in realizirati v največji meri.
2: Ob vseh obveznostih, ki jih imate kot župan, kdaj ste najbolj ponosni, da ste Mengešan?
3: A kdaj sem najbolj ponosen?
2: Oh, ja.
3: Pa lahko rečem, da kar na nek način je kar neka stalnica. Najbolj sem takrat ponosen, ko pomislim na naše skupne dosežke, saj veste, župan je eden izmed občanki in občanov, seveda na nekem poziciji, ki ima neko tudi odločilno moč, predvsem pa sem takrat ponosen, ko se sprehodim po Mengšu, ko vidim mlade na novem kolesarskem poligonu, ko vidim, da za novoletno druženje, to je tudi noviteta, oboje, imamo prednovoletno druženje, drsališče, ko vidim vse te vesele obraže, da je Mengeš zaživel v medsebojnem druženju in ko se sprehodim skozi park, ko vidim spet vse generacije, ki uporabljajo ta športni park, takrat sem pa še posebno ponosen, da sem Mengšan.
2: Ob občinskem prazniku občina vsako leto izpostavi tudi posameznice, posameznike in pa seveda društva, ki pomembno prispevajo k življenju v Mengšu. Kdo so letošnji nagrajenci?
3: Ja, zdaj morda ne bi glih kar posameznike našteval, ampak jaz bi rekel, da so vsi letošnji nagrajenci si absolutno zaslužijo to nagrado. Imamo občinska priznanja zlata, srebrna in bronasta, pa seveda znak občine Mengeš, ampak jaz bi se tudi na tem mestu posebno zahvalil in izkazal poseben poklon vsem tistim, ki svojim delom, znanjem, srčnostjo in zgledom še dodatno bogatijo našo občino. Tako da ne vem zdaj, če bi poimensko jih lahko naštejem, vendar so to ljudje, kot sem že omenil, in res se jim iskreno zahvaljujem, pa seveda tudi vsem njihovim predhodnikom. Iskreno, ker to je tisto, kar nas povezuje in delamo nekaj skupnega in tudi za seboj puščajo sled nekaj dobrega.
2: Takole ob koncu, gospod župan, morda samo še nekaj besed, čestitk občankam, občanom.
3: Da si želim, da bi tudi ta praznik občine Mengeš, letošnji praznik, bil praznik povezanosti. Da nas ne povezuje samo ta praznik, ampak tudi druženje v prihodnje. Naj bo to praznik ponos in veselje vseh nas. Nas naj spremlja misel, da smo največje bogatstvo v občini Mengeš ljudje, ki znamo razumeti raznolikost, pa kljub temu ostajamo povezani.
2: Gospod župan, iskrene čestitke ob vašem prazniku in lepo zdrav Mengeš.
3: Najlepša hvala tudi vam.
0: Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše. Mengeš povezuje.
1: Mengeš praznuje.
0: Vse najboljše.
4: Kot bi pihnil čas mi ne.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Vsega življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: najbolj zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.